letem na noć po cesti, hvala sam sam. No ja priznam će pravde, malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris naporen dan, cebili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto megna budlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je za pilbol pa še budlica za rip takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca zadim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem

živeti je težko, vidno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če te ustavi organ, jim ne smeš težit, čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal, sem to naredil, pa sem dobo spet

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Mi gremo z našo parado učenja tudi v Kozje, tudi v Bistrico ob Sotli in v Podčetrtek. Najstarejše obiščamo v domovih upokojencev, tiste najmlajše pa tudi v vrtcih.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Dolgoletna obljuba, da se uredi cesta skozi Šempeter s krožiščem, to nam potem omogoča tudi stanovansko gradnjo v neposredni bližini.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Prepričana sem, da bo knjiga v klasični, torej tiskani obliki živela in preživela, tudi če se ji postavljajo na pot drugi mediji, drugi nosilci, umetna inteligenca in ne vem kaj še vse.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Sugar, sugar, cukero, kafe, ne? Če manjka malo energije.
1: Ja, ampak mogoče pa lahko tudi vidva malo energije prineseva, ne?
0: Ja, bova, ja. Definitivno to v nadaljevanju, ampak za začetek, glede na to, da je ura 6, gremo k novicam, za katere skrbi Anja Devčman. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Gasilci v Šentjurju potrebujejo nov gasilski dom, saj je obstoječi star, premajhen in na neprimerni lokaciji v centru mesta. Občina na obrobju Šentjurja načrtuje gradnjo intervencijskega centra, v katerem bosta poleg gasilcev še civilna zaščita in Rdeči križ. Na tem območju pa država načrtuje tudi gradnjo nove policijske postaje. Zemljišče je treba najprej komunalno opremiti. Župan Marko Diaci bo to dopoldne podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem. Tam bomo tudi mi, zato podrobneje o projektu v popoldanskih novicah. Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah pa letos praznuje desetletnico. Domuje ob vznožju znamenite kalvarije s cerkvo svetega Roka. V njem je stalna razstava, ki jo sestavlja 43 originalnih lesenih baročnih skulptur v naravni velikosti, gre za restaurirane originale iz kapelic. Ohranjanje tovrstne kulturne dediščine je izjemnega pomena, pravi Vlasta Krampersek-Šuc iz Šmarske knjižnice, ki upravlja z muzejem.
5: Kalvarija svojo podobo kraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te kalvarije. Tisti, ki poznajo kulturno dediščino iz časa baroka, znajo povedati, da če želite barok doživeti, morate priti v Šmarje pri Jelšah.
4: Desetletnico bodo v muzeju baroka obeležili z več dogodki, ki bodo vse do konca leta. O njih in podrobneje o muzeju boste izvedeli v naših večernih minutah za kulturo. Zdaj še k najnovejšemu poročilu o razvoju, ki ga je objavil Urad za makroekonomske analize in razvoj. Kaže, da sodi Slovenija po različnih svetovnih indeksih blaginje med uspešnejše države sveta. Zadovoljstvo z življenjem je doseglo najvišjo raven doslej, pričakovana zdrava leta življenja ostajajo nad povprečjem Evropske unije. Opozarjajo pa, da se hkrati povečuje tveganje revščine, zaostruje se dostopnost stanovanj, poslabšuje pa tudi kakovost izobraževanja.
3: Za sodoben in lažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Četrtek smo začeli z nekaj sonca, ampak že dopoldne se bo od zahoda hitro pooblačilo. Prihajajo plohe in nevihte, dnevne temperature pa od 14 do 19 stopinj. Jutri vreme precej bolj oblačno in deževno, no občasne padavine bodo čez dan zajelo vso Slovenijo, sobota pa prav tako ostaja v znamenju oblakov in dežja, ki bo pa proti večeru počasi ponehal. Še trenutne temperature preverimo v Polčanah, 4 stopinje, 5 stopinj na Ljubečni in v Slovenskih Konicah, 5 prav tako v Šmarju pri Jelšah, 6 stopinj na Kalobju.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Če ste za volanom, ja, previdno, čas jutrene prometne konice, gneče je proti mestnim obvoznicam in opadnicam, na Štajerki je klasika gneča od Lukovice proti Ljubljani, potem tudi v Laškem smer Celje, na Polulah prav tako gneča. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, ste že mogoče dobili na levi nogi modro-bele, torej, da že kaj delajo, da ustavljajo, sporočite mi to. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, četrtek je danes 14. maj in z njim Scana Zofka. Zdaj, če bo zunaj malo mokro, bomo vsaj mi zdarili poskrbeli za dobro voljo. To je pa tudi vrhunsko, ne?
1: No, če vam vreme malo nagaja, brez skrbi, pri nas danes dežuje samo naša rojstnodnevna darila. Zdaj, kako do njih pa v nadaljevanju.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
3: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Takoj pokličite na 03 817 12 40.
7: Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
3: Hvala, ker ste naša družba.
7: Štajerski val.
3: Prijatelj za vse čase.
7: Z vami že 73 let.

0: kliše.
1: In Nika Zorjan, 14 minut čez 6, je dobra novica je, da je danes mali petek, a ja pa še na dobro novica je ta, da je pri naš še vedno dežujejo darila.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Mislim, nismo cari, da že 14 dni obdarujemo naše poslušalce. Kaj praviš, Davor? Ha?
1: Mislim, meni je to izjemno.
0: In samo bodite res pozorni na to geslo. Med komadi, ko ga slišite, nič 3 817 12 40.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: In ja, z nekaj sreče bodo super nagrade naših partnerjev vaše.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Štajerski val z vami že 73 let.
1: In kako se vi spominjate naših prvih začetkov?
4: Ko je še bil v Šmarju, ko ja? Je še bil radio Šmarje Prijelša. Zanimivo mi je, ker ste pač prijazni, zelo tak fajn radio ste, ostanite še taki naprej. Pristni domačo muziko, tako da vrtite poročila, vsega je.
5: Dajana, Štajerski val torej praznuje 73 let, ste že dolgo naša družba?
6: Ja, že kar več kot 40 let.
5: Bravo. A se spomnite prvih trenutkov, ko smo se takole spoznali in povezali? Evo, Jutex Žalec vam podarja en darilni bon, Dajana.
6: O, lepo, hvala lepa.
5: Lepo, da poslušate naš radio, 73. rojstni
6: ja,
5: dan praznujemo.
6: Ja, poslušam od 10. leta naprej.
5: Od 10. leta naprej.
6: To je pravi, se skor 65 let.
5: Milica, ker ste naša zvešta poslušalka, nagrada za vas, šolski center Rogaška Slatina, set kozarcev narejen izpod njihovih spretnih rok.
6: Prav, hvala lepa.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na nič 3 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno na Štajerskem valu, 20 minut čez 6, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Četrtek je danes, 14. smo in prebral sem, da pevka Dua Lipa toži podjetje Samsung.
1: Čak, zako pa to dobro?
0: Mislim, dobro ali ne dobro. Njeno podobo naj bi brez dovoljenja podjetje Samsung uporabilo na embalaži pametnih televizorjev, ki jih prodaja v Združenih državah Amerike.
1: Pa kak se pa niso to zmenili prej, ne vem.
0: Ja, Samsung pravi, da oni niso nič ukradli, ne vem, pač.
1: In ko bo je zdaj mogel zadevo pač omakriti z embalažo?
0: Ne, plačati $15 milijonov odškodnine.
1: Prevelike cifre za dobro jutro, ne?
0: Ja.
1: Duo Lipa pa vsem prihaja na delovanju.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
4: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si ali v knjižnici Šentjur.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: We Are Young na Štajerskem valu točno pol sedmih. To dolgo več ne bo veljalo za našega Taborja, ki ga kmalo čaka štirka, ne?
1: Ja, lej, vse veš.
0: Malo
1: še.
0: Ja. Gremo mi k vremenu, tem jutru še nekaj sonca, potem pa precej hiter vremenski preobrat. Od zahoda prihajajo oblaki, plohe in nevihte, dnevne temperature pa do 19 stopinj. Petek bo precej bolj deževen po vsej državi in tudi sobota ostaja znamenje oblakov in dežja, čeprav bo proti večeru dež počasi slabel.
1: Do prometne nesreče je prišlo malo naprej od MC-ja v Vojniku, smer Vojnik, tako da bodite pozorni. Previdno pa tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, kjer ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Četrtek je 14. maj, kar pomeni, da je danes na sporedu drugi polfinalni večer letošnje Eurovizije.
0: Tam letos ni Slovenije, torej na Dunaju. Se pa kljub temu z veseljem spominjamo pesmi in izvajalcev, ki so Slovenijo zastopali na Euroviziji v zgodovini.
1: No, nekaj jih slišimo v nadaljevanju. Tudi tistega, ki je leta 1998 v Angliji skoraj naredil v bistvu škandalno.
0: Bili je resnik, je naredil škandal.
1: Ja, razložimo v nadaljevanju.

0: Juritmix in Štajerski val 36 je na uri Lovro in Davorom Žljiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, glede na to, da smo v Evrovizijskem tednu, letos se o tem pač nič kaj ne govori, z veseljem pa pogledamo proti zgodovini.
1: Na današnji dan leta 1999 je Švedska slavila s Charlotte Nilsson.
0: Zdaj pa tako roko na srce, ne? To so bili komadi.
1: Ma ja, mislim, to te vedno dvigne, ne? Pa v dobro volje spravi. Ali pa recimo Vili in Naj bogovi slišijo iz leta 1998. Kaj je pel, eh?
0: Ej, a ste vedeli, da je resnik hotel narediti pač škandal, ne, ker mu je šlo strašno na živce, da se o Sloveniji pač nič kaj ne govori, ne? Potem pa je rekel, da bo enega mimojedojočega vrgo v izložbo na ulici, da bi pač angleški mediji o tem pisali. In on je bil, ne,
1: ful, hoto, je.
0: Ja, on je bil pripravljen v to, ne.
1: Ampak ga ni, ne.
0: Ja, ampak so ga baje člani RTV-a komi pripričali, da ni naredil kaj takega.
1: Mislim, noro bi re.
0: So pa v letu 2002 razdelile Slovenijo sestre.
1: Ja, sestre so Slovenijo razdelile, komad pa še danes druži vse generacije. Ne? Vreže, kamorkoli prideš. Ne?
0: Ja, mislim, pozna folk to.
1: 20 minut pred sedmo, samo ljubezen. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Tina Turner na Štajerskem valu 12 minut pred sedmo. Še ogromno super muske v nadaljevanju, tako da hvala, ker ste z nami.
1: Ste za pravo domače doživetje v krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
1: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
7: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
6: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
8: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: I don't care, Ed Sheeran in Justin Bieber na Štajerskem valu. 7 je odbila ura, čas je za novice.
1: Nina Slak, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah nadaljuje obnovo zdravstvenih postaj v občinah ustanoviteljicah. Po prenovi zdravstvene postaje v Podčetrtku je trenutno v teku obnova postaje v Kozjem. Pripravljajo se tudi na prenovo v Bistrici ob Sotli. Tamkajšnji župan Franjo Debelak napoveduje.
5: Gre za celovito obnovo objekta, ki je star več kot 40 let. Obnovljeni bojo vsi prostori obstoječega zdravstvenega doma, vključno z ordinacijo, sanitarije, čakalnica.
2: Župan ob tem poudarja, da kadrovske razmere v Bistrici ob Sotli za zdaj ostajajo stabilne. Veseli ga,
5: da imamo še vedno zdravnika Francija Božička, ki krepko več 40 let to deluje, in da imamo zdravnico, ki želi delati v Bistrici ob Sotli in bo v kratkem zaključila specializacijo, in mislim, da bo skupaj z novim zdravstvenim domom nastopila tudi nova zdravnica.
2: Prenovo zdravstvene postaje v Bistrici ob Sotli naj bi začeli junija in jo zaključili učili še v letošnjem letu. V likovnem salonu Celje pa bodo odprli razstavo dijakin in dijakov likovne smeri gimnazije Celje Center, ki je nastajala skozi celoletne ustvarjalne delavnice v Centru sodobnih umetnosti. Vodja razstave Maja Antončič iz likovnega salona Celje razlaga.
6: Delavnice so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost, ljubezen do naše širše in bližnje okolice, na zaznavanje različnih problematik in različnih stisk mladih v družbi.
2: Kaj so ustvarili dijaki, si boste lahko v celjskem likovnem salonu ogledali do konca meseca. Minister za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petric sta včeraj sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero. Smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije. V policiji je trenutno zaposlenih 40 športnikov in trenerjev, še 12 jih je v postopku zaposlitve. V policiji se športniki in njihovi trenerji zaposlujejo od leta 1993.
7: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Četrtek smo začeli z nekaj sonca, ampak že do poldne se bo od zahoda hitro pooblačilo. Prihajajo plohe in nevihte, dnevne temperature pa od 14 do 19 stopinj. Jutri vreme precej bolj oblačno in deževno, no občasne padavine bodo čez dan zajele vso Slovenijo, sobota pa prav tako ostaja v znamenju oblakov in dežja, ki bo pa proti večeru počasi ponehal. Še aktualne temperature preverimo na Rogli frišnih 5 stopinj, na spodnji Polskavi in Žalcu sedmica, 7 stopinj prav tako v Šentjurju in v Vojniku.
8: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: V Šentvidu pri Grobelnem ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli pri gasilskem domu, so modrobeli ali še vedno vztrajajo, sporočite mi to na brezplačno številko. Potem na relaciji Laško Celje in obratno na Polulah gneča zaradi del. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je zastoj zaradi jutranje prometne konice, tak da bodite strpni, kjerkoli ste, uživajte vožnji. Če vas kaj preseneti, pa mi to povejte. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Štajerski val. Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 7. četrtek 14. maja danes in eden od najbolj znanih slovenskih Janezov bo odgovarjal na unikatnih 5 vprašanj.
1: Ja, kdo vas bo nasmejal že na vse zgodaj zjutraj, slišite po dveh brez pauze.
10: Penso con sueño para si.

0: Nina Pušler, to mi je všeč na Štajerskem, malo 12 minut čez 7, je Lovra in Davor, vam želiva, dobro jutro.
1: Veš, kaj je po meni všeč, dobro jutro, mimo grede. Ja, da prihaja v tem trenutku najboljša četrtkova rubrika.
0: Aha, unikatnih pet.
1: Ja, ker je edina, zato je najboljša četrtkova. Ne, pa res je super, je.
0: Se bo sama, da jaz.
1: Ne, ne rabiš, hvala.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje, ni dovolj.
4: Z mano je najbolj znani kozjanski komik Aleš Novak. Lep pozdrav v torobno Ljubljano.
5: Torobno Ljubljano, rekel. Ja, kaj pa nastavljate, kako vreme je?
4: No ja, sej smo trenutno kar na istem. Pa dober, sej veš, kaj sem želel povedati, no.
5: Ja, to vem.
4: Aleš, a imate stand-up komiki svojo pisarno?
5: Ja, jaz jo imam. Mislim, ni zdaj tak, da ima vsak, ne vem, po mojem mislim, koliko vem, vsi glih nimajo, ampak jaz imam svojo, ko moram se spraviti od bajte, pa da nekam gre. Ne zgleda, kot da imam šift, ne?
4: Ja, ja, štekam, da nisi pač skos v trenirki, ne?
5: Tako, ja, da možeš biti to dan zgodak, ne? Veš, se oblečeš, se narediš, ti ko človek, se obriješ, se spucaš, ne? In greš pisarno, ne? Tako odrasl človek, ne?
4: Pa je, imaš tudi delavnico?
5: Veš, pa ena soba je pisarna, druga soba je tak malo delavnica, imam na cirkularko, pa še neka orodja, pa včas kaj žagam. Bolj za hobi, no, da ne bo kdo mislil, da imam še postranski eno kariero.
4: Imam idejo, a bi ti lahko sceno naredil za naš koncert Večer s prijatelji?
5: Ja, to se bo treba z direktorstvo dobiti, ne, ko po ceni to ne bo, ne. Drugaš pa vedel, lahko naredim.
4: Če bi mogel izbrati, da dan preživiš brez humorja ali brez telefona, kaj bi izbral?
5: Ja, itak boljše brez telefona, ne.
4: A si velik na telefonu?
5: Mislim, kulčen, ko sem preveč, ne. Niti ne upam včasih pogledati isto, ko lahko pogledaš kup sajta, si dogore, ne. Takrat ga pa nimam, no, pa tudi nič ne fali, no. Ni zdaj tako, da bi rekel, da pa večer se pa kar tresem, da končno dobim telefon, ne.
4: Če potegne večer, to glih neki ful odvisni nisi?
5: Od telefona ne.
4: Od česa si pa, recimo?
5: Pa veš, ko bi rekel, od neke aktivnosti, no. Nekaj se mora dogajati. To se mi zdi pa, da sem rahlo odvisni, no. Ko se ve, kak dan, da nič ne delaš, je vredi, samo drugače pa mora se nekaj dogajati, no. Če sem predolgo na dopustu, recimo, mi ni vredi. Moram nekaj delati, biti nek projekt, nekje. To se mi zdi, da sem malo odvisni, da se nekaj dogaja.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Wow, je vona in štajerski val 21 minut, če sedmo časa skok na ceste, Davor, kaj se dogaja trenutno?
1: Klasika, Laško celje na Polulah gneča zaradi jutrnje prometne konice, pa zaradi del. Potem na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani prav tako gneča. Nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. Ali modrobeli še vedno vztrajajo, dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala, ki mi poročate. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
8: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
9: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
12: Po odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
13: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
14: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
15: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
14: Radio, ki seže do srca.
15: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
15: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

0: Rock'n'band, Radio Imam, ljubim jo, evo, sam da si jaz najdem vreme, ker kam sem jaz to dal? Čaki malo, se zgodi, ne? Maš ti še kaj zapovedati?
1: Mislim, lahko pa jaz povem vremensko napoved.
0: Ne, čaki, zelo najdem. Pa kam sem to skopiral, čaki. Sonce bo danes bolj za rajcanje, tak sem si napisal, sej se bo že dopoldne pooblačilo. Od zahoda prihajajo plohe in nevihte, dnevne temperature pa do 19 stopinj. Jutri bo precej bolj mokro, podobno vreme pa tudi v soboto, ko bo dež proti večeru počasi slabel.
1: Na belem ste opazili radarsko kontrolo, bodite pozorni, tudi provido je v tej okolici, tak da tudi zaradi provide bodite previdni. No, v Šmarju pri odsepu za zadrže pa prav tako policijska oziroma radarska kontrola. Hvala Rudi za tole informacijo, če pa imate še kaj za dodat, pa veste, kje smo. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol 8 je četrtek, je 14. maj in baje modern seks pokuri več megabajtov kot kalorij.
0: Narobe svet. Mislim, če smo že pri megabajtih, gigabajtih in ostalih računalniških zadevah, presenečeni boste, koliko časa smo Slovenci v poprečju dnevno na družbenih omrežjih.
1: To slišite po dveh odličnih.

0: Nataša Bedingfield in Štajerski val 20 minut pred 8. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je danes, 14. smo in znano je, da Slovenci na družbenih omrežjih v povprečju dnevno preživimo uro in pol na dan. No, do 7-krat dnevno pa preverimo vsa družbena omrežja.
1: Seveda eni manj, drugi več. Mladi recimo na telefonu preživijo tudi od 4 do 5 ur na dan, ne? Ja, to je pa že kar lepa cifra. Ja. Sicer pa smo vprašali vas, koliko časa biste zdržali brez telefona oziroma interneta?
2: Je, meni je problem, tako da ni važno, kako dolgo.
3: Noč, ne bi zdržala.
4: Zelo malo, veliko brskam po njem, najbolj pa za zaposlitev.
5: Nič, kaj veliko.
6: Ja, jaz bi, nisem velik na računalniku, samo v službi.
0: Ok, ti, Davor?
1: Pa, ja, jaz lahko rečem, da sem kar mogoče... Tak malo odvisen od scrollanja gor pa dol, se veš, hiter letiš na Facebook, hiter na Instagram,
0: ja, se,
1: pol
0: ja.
1: Malo kar pogledaš po internetu, 24 ur, hiter, ko se je noga kaj zgodil. Je pa resno, da zaradi službe pa muske smo kar precej odvisni od interneta.
0: Nasploh ljudje, ne, točno to, ne. Po drugi strani pa, kot si samo omenil, tu so še družbene omrežje, ki nas hitro zasvojijo. Smo pa Slovenci največ še vedno na Facebooku.
1: Ja, na drugem mestu najdemo Instagram, YouTube in pa TikTok, potem, ne, čeprav še vedno pa so mladi več na TikToku in Snapchatu, kot pa recimo na Facebooku, valjda se Facebook je bolj za...
0: Starčke,
1: nas.
0: Ne, za nas, ne.
1: Ne, pa nas, malo starejše.
0: No, sicer pa kar 92% mladih ima vsaj en profil na družbenih omrežjih, tako da, mislim, treba jih je paziti tu, ne, recimo tvoj mali že ima?
1: Ni osnovnih pogojev.
0: Ok, bravo, tako se govori. V glavnem, če boste šli danes na sprehod, uživajte v naravi, če pa kaj lepega vidite, pa ne pozabite slikati in objaviti tudi, če bo deš, ne.
1: Ti si tudi en trojk.
0: Ja, glej, pač, kaj se pač menimo, ne.
7: Štajerski val. Štajerski val.

0: In odlični je Čiran na Štajerskem valu. Točno 10 minut je ostalo do 8. ure in pogledujemo proti Velenju, kjer na Visti Park Robert Goter podira rekord v neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko oziroma na harmoniko. Trenutno poteka takole. Robert igra že 23 uro, natačneje 22 minut in 49, oziroma 22 ur in 49 minut, sicer pa mora neprekinjeno igrati 81 ur, oziroma vse do sobote do 18. ure. Držimo pesti, Roberta pa lahko uživo spremljate tudi na YouTubeu ali njegovem Facebook kanalu.
1: Hitro, hitro, gremo v Sportvision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sportvision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
5: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

datuma znake, da bi srce lahko dal. Sam tev sem pustil videt moje napake.

za nitu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pa svoje. Težko delil sem najglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič uštima, nemam svoje občutke.

0: Louis Capaldi, Before You Go in Štajerski val. Mi nikamor ne gremo, Nina Slak je z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Osem je pripravljena za novice.
1: Sem.
0: Pol pa poženmo.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Projekt Prvi posredovalci v Sloveniji omogoča hitro ukrepanje ob življenjsko nevarnih dogodkih, zlasti pri nenadnem srčnem zastoju, ko odločajo že prve minute. Ideja je, da na kraj nesreče čim prej prispe usposobljeni prostovoljec iz lokalnega okolja, pogosto še pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči in začne pomagati. Prvi posredovalec je že 15 let tudi Jože Pečovnik iz Šmartnega na Pohorju. Kaj svetuje tistim, ki razmišljajo, da bi postali prvi posredovalci?
4: Naj kar pristopi, naj ga ne bo strah. Če imam malček želje po tem, ampak to mora imeti človek v sebi. Ljudi naj ne bo strah pristopiti v tistem trenutku k ponesrečencu. Tudi če nima tečaja prvega posredovalca, naj poskusi saj. Ker takrat, ko je človek za svoje srce, vsaka sekunda odločilna.
1: Projektu Prvi posredovalci smo posvetili včerajšnjo oddajo Pogled. V njej smo spregovorili tudi s predsednikom društva Prvi posredovalci, med drugim o pomenu projekta za lokalne skupnosti, ki so od večjih krajev in mest bolj oddaljene. Prisluhnite na naši spletni strani. Slovenska turistična organizacija je na včerajšnjem zelenem dnevu slovenskega turizma podelila 50 znakov Slovenija Green 22 destinacijam, ki so obnovile svoj znak, in 28 ponudnikom, ki so na novo vstopili v zeleno schemo slovenskega turizma. Med prejemniki znakov so tudi naši kraji in destinacije. Najvišji platinasti znak je dobilo 5 krajev, med njimi Laško, Velenje in Brežice. Celje je prejemnik zlatega znaka, Žalec in Šmarje pri Jelšah srebrnega. Med restauracijami in ponudniki nastanitev so znak Slovenija Green med drugim prejeli hotel Leonardo iz Slovenske Bistrice, restauracija in hotel Kunst iz Krškega in velenjski hotel Paka. Med znamenitostmi pa Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije s sedežem v Žalcu. In še to, kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah danes in v naslednjih dneh pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Vnebohod je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. V obratni smeri pa je povečan promet pričakovati v nedeljo.
3: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Četrtek smo začeli s soncem, ampak že dopoldne se bo od zahoda hitro pooblačilo. Prihajajo plohe in nevihte, dnevne temperature pa od 14 do 19 stopinj. Jutri vreme precej bolj oblačno in deževno, občasne padavine bodo čez dan zajelo vso Slovenijo, no sobota pa prav tako ostaja v znamenju oblakov in dežja, ki bo proti večeru počasi ponehal. Še trenutne aktualne temperature ob 8 uri v Poljčanah in v Slovenskih Konjicah 9 stopinj, 9 prav tako na Ljubečni, v Šmarju pri Jelšah in na Kalobju.
5: Zadetek v polno, trgovine joge!
6: Poročali ste o radarski kontroli, ki ste jo opazili na Belem, smer Rogaška Slatina, potem Provida tudi kroži v tem koncu, no v Šmarju pri odcepu za Zadar že prav tako radarska kontrola, je pa na štajerski avtocesti gneča od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri, to pa zaradi del. Zastoji so, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val. Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, četrtek je danes 14. maj. Zunaj bo malo mokro, ampak bomo vsaj mi zdarili poskrbeli za dobro voljo. Kar pa je vrhunsko, ne?
6: Ja, tudi če vreme malo nagaja, brez skrbi, pri nas danes dežujejo sama naša rojstnodnevna darila.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: In to je geslo, ki vam lahko darilo tudi prinese. Nič 3, 817, 12, 40. Imamo občutek, da ga zelo hitro slišimo.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
3: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo,
3: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
3: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
3: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.

0: things that I've got. Beautiful things in Štajerskem. 12 minut čez 8 je Lauro in Davor vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobra novica je, da danes je mali petek, a ja, pa še ena dobra novica je pa ta, da pri nas še vedno dežujejo darila.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Štajerski val z vami že 73 let.
1: Slišali smo geslo, ki vam lahko prinese lepo darilo. Kdo ga je pa slišal prvi, oziroma kdo je imel najhitrejše prste? Dobro jutro, komu in kam? Halo, halo.
4: Dobro jutro, to pa Vida iz Rogaške.
1: Vida.
0: Lep pozdrav, Rogaško Slatino. Vida, kako ste kaj?
4: Pa dobro.
0: Kaj počnete v tem trenutku? Mogoče kavico pijete? Klepetate s kakšno prijateljico?
4: Zdaj, salam, samo grem kot sopotnik, tako da lahko godim po telefonu.
0: A, dobro.
1: Okej, okej. Pa Štajerski val je verjetno pol skozi zadi prižgan nekje v ozadju, ne?
4: Ja, to posluša moja večina.
1: Kje nas pa ponavadi poslušate?
4: Doma pa v avtu tudi.
1: Aha, fajn.
0: Lepo, torej ste naša zvesta poslušalka, ne?
4: Ja, tako je.
0: In zato boste tudi danes nagrajeni, oziroma dobili boste eno lepo darilce. Povejte nam eno številko.
4: 63.
1: Okej, okay, taka lepa številka.
0: Jo, fajn.
1: Pod številko 63, gospa Vida, vam občina Kozje podarja sobo pobega plus šolo moje mame. Iskrene čestitke. A bo vredo tole?
4: Bo vredo, hvala lepa in čestitko v obletnike.
1: Ja, najlepša okay, hvala vam. Vida. Lep dan še naprej.
0: Srečno.
1: Srečno, adio, adio, adio. Ja, soba pobega, tole bi bilo fajn, ha, Davor, ti bi se znajdo.
0: Pa, da.
1: Si že bil kdaj?
0: Ne, nisem še bil, rad pa pobegnem kamo doma.
1: Ja. A, to pa vem, ja, sam te ni težko najti.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Z nami praznuje tudi občina Kozje.

0: NX Band, tih deževen dan spomin na prvi slovenski evrovizijski nastop. Mimo grede, danes je drugi polfinalni večer letošnje Evrovizije, kjer pa, kot vemo, ni Slovenija 20 minut čez 8 na današnji četrtek. In še ena zanimivost iz zgodovine. Na današnji dan leta 1913 so patentirali zadrgo. To je prva zanimivost, druga je ta, da je najdaljša zadrga na svetu dolga 3 km in se nahaja na Filipinih. No, tretja pa, da nov svetovni rekord podira v tem trenutku tudi Robert Gotter, ki neprekinjeno igra že 23. uro. V Velenju na Visti lahko ga grete podpreti, lahko vse skupaj vidite na YouTubeu, na njegovem Facebooku, kjer je prenos v živo. Mora pa igrati 81 ur oziroma v soboto nekje ob 18. uri naj bi končal. Držimo pesti!
1: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
0: Facebooku, kjer je prenos v živo. Mora pa igrati 81 ur oziroma v soboto nekje ob 18. uri naj bi končal. Držimo pesti.
1: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte.

0: EcoBoost benzinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
4: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
3: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu 03 42 85 826. 03 42 85 826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Eno slabo novico imam, ne?
1: Daj reči.
0: Današnje sonce ne bo dolgo zdržalo, že do poldne prihajajo oblaki, plohe in nevihte, dnevne temperature pa kljub temu do prijetnih 19 stopinj. Žal pa tudi jutri in sobota bolj v znamenju dežnikov kot sončnih očal, deževno bo, oblačno bo, no v nedeljo pa se bo otoplilo, pa tudi sonce bo.
1: Bodite pozorni, če ste za volanom nedolgo nazaj ste opozorili na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili na belem, potem pri odcep smer Rogaška Slatina, tudi pri odcepu za Zadrže v Šmarju pri Jelšah so modrobeli, na relaciji Rogaška Šmarje kroži Provida, na Štajerski avtocesti bodite pozorni, zastoj je od Lukovice proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico v obe smeri. Prav tako, ne, se pravi, če ste na relaciji Slovenska Bistrica, Ljubljana, Maribor, lahko si vzamete kakšno minutko več časa. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Četrtek je 14. maj, kar pomeni, da je danes na sporedu drugi polfinalni večer letošnje Eurovizije.
0: Na Dunaju letos ni Slovenije, se pa kljub temu z veseljem spominjamo pesmi in izvajalcev, ki so Slovenijo zastopali na Euroviziji v zgodovini.
1: Nekaj jih slišimo v nadaljevanju, tudi tistega, ki je leta 1998 v Angliji skoraj naredil škandalne.
0: Mislim, dobro, da je imel take ludi sabo, ne, da se ga malo naprej. Vili Resnik, ne?
1: Ja, razložim vse v nadaljevanju.

0: In Štajerski val 20 jih je še ostalo do 9. Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, glede na to, da smo v Evrovizijskem tednu, letos se o tem nič kaj ne govori, z veseljem pa pogledamo proti zgodovini.
1: Na današnji dan leta 1999 je Švedska slavila s Charlotte Nielsen.
0: A stari, to so bili komadi, ne?
1: Pa ne, res dela dobro, no. Ali pa recimo, Vili Resniki naj bogovi slišijo iz leta 1998.
0: Drugač pa, ste vedeli, da je Resnik hotel narediti fulen škandal, ker mu je pač šlo strašno na živce, da se v Sloveniji nič kaj ne govori, ne? Potem pa je pač rekel, da bo enega mimo jedočega vrgo v izložbi na ulici, ne? Da bodo pač angleški mediji o tem pisali.
2: Mislim.
0: Ampak on je to dejansko res mislil. Potem je tudi neki se hvalil, da bo na klavir gor skočil, pa bo neko robuko naredil na samem prizorišču, skratka.
1: Ampak nič ni bilo od tega, ne?
0: Ne, ne, potem sem člani RTV-a v bistvu to preprečili, da bi naredil kaj takega. Mislim, da Miša Mavke potem tudi rekel, da je prosim, da vidi sam tega na mene. Ne.
1: Glede na to, da smo 14 dni nazaj špil imeli skup, me nič ne čudi, kao se da dela po odru, ne.
0: Ja, si boste pa duo Platin zavedno zapomnila Eurovizijo, ne?
1: Leta 2004 sta nastopila, pa ne sam, da sta nastopila, še poročila sta se na Eurosongu, tak da. En krasen, spominuješ to pa je, ne, kje si se ti ženo? Je no, na Eurosongu, ne? Ne, mislim, gledaj ti, ne, pač ko je kdo vpraša, ne, kje si se ti ženo? Je na Eurosongu sta se ženo, ne?
0: Ja, nista se pa na Ramni, na Slivnici, dan ko se sveste.
1: A to pa tudi, ja. Skratka, Take Me To Your Heaven za super skok v današnji četrtek.
0: Da, če mene vprašaš, raje vzamem Ramno kot pa Eurosong.
1: Ja, dobro, verjamem.

0: Daniela Zorenteja in Štajerske val 10 je še ostalo do 9, ko slišite novice, po novicah pa unikatnih 5 vprašanj. Na moja vprašanja je odgovarjal najbolj znan slovenski Janez.
1: Mi smo vedno pripravljeni.
2: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
3: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Maniac, Davor, dobro jutro, Nina.
1: Dobro jutro, dober dan.
2: Ja,
0: super komadi, ne? Tole je iz leta 83.
2: Flashdance, ne?
0: Ja, From Flashdance.
2: Glavno, Nina, kak si?
1: Super, super, krasno, vreda, samo da je sonce.
2: Sam, kolikor pa naš dežurni vremena štarskega vala, prav pa bo popolne nekaj dežvala, ko
0: ja,
2: praviš.
0: Ja, bo, tak pravijo. Glej, jaz pač povem to, kar preberem. Preberem pa, pa gledam, da osvežim, da je to za danes.
1: Zelo nehvaležna, nehvaležna služba tele dni, ne?
0: Ja, berajš tam govoriti.
1: Malo se te veselijo, malo so pa jezni na te.
0: A pa lej, dobro, ja. Pa me vsi, ko nisi nek, da bo sonče, nisi nek, da bo sonce. Ja,
2: rekel.
0: Devet je, gremo k novicam. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Čau.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Gasilci v Šentjurju potrebujejo nov gasilski dom, saj je obstoječi star, premajhen in na neprimerni lokaciji v centru mesta. Občina na obrobju Šentjurja ob glavni cesti Šentjur-Stopče načrtuje gradnjo intervencijskega centra, v katerem bosta poleg gasilcev še civilna zaščita in Rdeči križ. Na tem območju pa država načrtuje tudi gradnjo nove policijske postaje. Zemljišče je treba najprej komunalno opremiti. Župan Marko Diaci bo to dopoldne podpisal pogodbo z izbranimi izvajalcem. Tam bomo tudi mi, zato podrobneje o projektu v popoldanskih novicah. Smo v tednu Rdečega križa, ki pod geslom Združeni v humanosti traja še do jutri. Rdeči križ Slovenije sicer letos obeležuje 160-letnico obstoja najstarejše svetovne humanitarne organizacije na Slovenskem. Sekretar Žalskega združenja Rdečega križa Matjaž Črešnovar pri največjem izzivu, s katerim se soočajo dobrodelne organizacije, kot je njihova, izpostavlja pridobivanje novih prostovoljcev.
5: Še vedno lahko računamo na te naše obstoječe se ne sliši nespoštljivo starejše prostovoljce in ti prostovoljci ves čas bdijo nad svojimi sokrajani. Ta prostovoljska pomoč je nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačene storitve pa malo.
1: Poslanstvu in delu Rdečega križa smo posvetili oddajo v pogled minulo sredo. Poslušate jo lahko na naši spletni strani. V sindikalnih centralah so v torek zagnali zbiranje 2500 podpisov podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Zbiranju podpisov za razpis referenduma se pridružuje tudi stranka SD. Kot so pojasnili v stranki, se strinjajo s kritikami pobudnikov referenduma, da ne gre za razvojni zakon, temveč za zakon, ki načenja solidarnostne mehanizme države in omogoča davčne odpustke posameznikom z najvišjimi plačami, medtem ko breme posledic nosijo vsi ostali. Sodelovanje pri zbiranju podpisov so že napovedali tudi v Levici, medtem ko v Gibanju Svoboda pravijo, da bodo sindikalne centrale podprli pri vseh aktivnostih za razpis referenduma.
4: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Mali petek smo začeli z nekaj sonca, ampak že do povdne se bo od zahoda hitro pooblačilo. Prihajajo torej plohe in nevihte, dnevne temperature pa do 19 stopinj. Jutri vreme precej bolj oblačno in deževno, občasne padavine bodo čez dan zajele vso Slovenijo, no sobota pa prav tako ostaje v znamenju oblakov in dežja, ki bo proti večeru počasi ponehal. Še aktualne temperature preverimo, na Rogli imamo 7 stopinj, 11 na Spodnji Polskavi in v Žalcu, 11 stopinj prav tako v Šentjurju in v Vojniku.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: V Mestinju nasproti železniške postaje ste poročali o radarski kontroli, potem previdno tudi na štajerski avtocesti, kjer ste opazili provido na relaciji Domžale-Ljubljana. Potem na štajerski avtocesti je gneča od Lukovice proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico, prav tako smer Ljubljana in obratno. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, bi radi zatožili modrobele. Dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dober dan.
2: Ja, no. Dober dan, zelo se mi je brez zaze.
0: Ja, dobro. 4 minute so čez 9.
2: Ja, ja. Kako se le zeha za le Roberto Gotterja?
0: O, ne, ne, ne, ne, ne, odlično se drži, ja. 24 ur že
2: bravo,
0: igra. Bravo, Robert, ja. To je to, lahko ga spremljate na YouTube-u, Facebooku.
2: Ja, ja, ja, ja,
0: 81 ur. Skratka, v nadaljevanju bo na unikatnih 5 odgovarjal eden najbolj znanih slovenskih Janezov.
2: Kdo vas bo nasmejal? Slišite po dveh brez pauze. Pravkar gledam tule uživo Roberta Gotterja, evo, 24 ur, igra, res dobro zgleda, no?
0: Ne, res, meni se zdi, da veliko bolj zgleda kot nazadnje, ko je rekord podiral Vili Bianca, tak da držimo pesti, še enkrat več pa lahko gledate vse skupaj uživo preko Facebooka, Robert Gotter ali na YouTube-u.

0: Bruno Mars in Štajerski val 13 minut čez 9, je Lauren Dauer, pa vam želiva en lep sončen dan.
1: Ja, ne dolgo, popoldne bo kao deževalo.
0: Pa dobro, v tem trenutku je, no.
1: Ja, v tem trenutku je. Sicer pa še večja doza energije prihaja v nadaljevanju, unikatnih pet, Aleš Novak bo odgovarjal.
0: Na... Ja, naš najbolj znani Šmarčan.
1: Janez, ne? Najbolj znani Šmarski Janez, bi tako lahko rekli, ja.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
0: Z mano je najbolj znani kozjanski komik Aleš Novak. Lep pozdrav v torobno Ljubljano.
4: Torobno Ljubljano, rekel je, kako pa nastavite, kako vreme je.
0: No ja, sej smo trenutno kar na istem. Pa dobro, sej veš, kaj sem želel povedati, no.
4: Ja, se vem.
0: Aleš, a imate stand-up komiki svojo pisarno?
4: Ja, jaz še imam. Mislim, ni zdaj tak, da ima vsak, ne vem, po mojem mislim, koliko vem, vsi glih nimajo, ampak jaz imam svojo, ko moram se spraviti od bajte pa da nekam gre. Ne zgleda, kot da imam šik, ne?
0: Ja, ja, štekam, da nisi pač skos v trenirki, ne?
4: Tako, ja, da možeš biti cel dan zgatak, ne? Veš, se oblečeš, se narediš, ti ko človek, se obriješ, se spucaš, ne? In greš pisarno, ne? Tako obratno človek, ne?
0: Ba je, imaš tudi delavnico?
4: Veš pa, ena soba je pisarna, druga soba je tako malo delavnica, imam na cirkularko, pa še, še neka orodja, pa včas kaj žagam. Bolj za hobi, no. Da ne bo kdo mislil, da imam še po stranski eno kariero.
0: Imam idejo, a bi ti lahko sceno naredil za naš koncert Večer s prijatelji?
4: Ja, to se bo treba z direktorstvo dobiti, ne, ko po ceni to ne bo, ne. Drugaš pa veš, da lahko naredim.
0: Če bi mogel izbrati, da dan preživiš brez humorja ali brez telefona, kaj bi izbral?
4: Ja, itak boljše brez telefona, ne.
0: A si velik na telefonu?
4: Mislim, kulčen, ko sem preveč, ne. Niti ne upam včasih pogledati isto, ko lahko pogledaš kup sajt, da si dogore, ne. Takrat ga pa nimam, no pa tudi nič ne fali, no. Ni zdaj tako, da bi rekel, da pa večer se pa kar tresem, da končno dobim telefon, ne.
0: Če potegneva črto, glih neki ful odvisni nisi.
4: Od telefona ne.
0: Od česa si pa recimo?
4: Pa veš, ko bi rekel, nekaj aktivnosti, no. Nekaj se mora dogajati. To se mi zdi pa, da sem rahlo odvisno, no. Ko se ve, kak dan, da nič ne delaš je vredi, samo drugače pa mora se nekaj dogajati, no. Če sem predolgo na dopustu, recimo, mi ni vredi. Moram nekaj delati, biti nek projekto, nekje. To se mi zdi, da sem malo odvisno, da se nekaj dogaja.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Zuckerberg, ja, je ravno na 14. maja rekel, naj bo palec gor, in tako se je pač začela odvisnost od lajkov.
1: In ne samo odvisnost, ampak tudi merjenje ega. Simbol lajk je postal simbol instantne potrditve. Ja, enega potrebujejo bolj kot kafe zjutraj.
0: A veš, katera je najbolj lajkana objava v zgodovini?
1: Mislim, da je nekaj o športu, ne?
0: Ja, objava o smrti nogometaša Peleja. Leta 2022 je objava dobila 25 milijonov všečkov, kar v tem primeru ne pomeni, da je ljudem to noro všeč, ampak izraz spoštovanja.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Zdravo, sem Aleks Volarsko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte.si ali v knjižnici Šentjur.
7: Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
11: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
12: Tole bo pa popoln piknik.
13: Si poskrbel za pijačo?
12: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
14: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
12: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
14: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Nekaj živim, kako živim in Davor Adolfi na Štajerskem valu. Sonce bo danes čisto malo na obisku, ker že dopoldne prihajajo oblaki, plohe in nevihte, kljub temu pa dnevne temperature ostajajo do prijetnih 19 stopinj. Petek in sobota bosta žal precej bolj mokra in bolj jesensko kot pomladno barvana, ampak že v nedeljo naj bi sledilo izboljšanje vremena, torej sonce in višje temperature.
1: Tako da ležalnike ven.
0: Počasi, počasi.
1: Previdno, počasi pa tudi na cestah. Bodite pozorni v mestinju, nasproti železniške postaje ste poročali o radarski kontroli. Tudi v Šentjurju, nasproti našega radija, policijska kontrola oziroma mečkeno krožijo tu za okol. Bodite pozorni, če ste na Štajerski avtocesti na relaciji Domžale Ljubljana, ste opazili provido. Je pa na Štajerki gneča od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici prav tako smer Ljubljana. Če imate še vi kaj iz prve roke, tukaj smo, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Točno pol desetih in uri, četrtek je danes, 14. maj in ja, ba je modern seks pokuri ful več megabajtov kot kalorij.
0: Torej, bolj gledamo v ekran, ali kaj?
1: Ja.
0: Ja, narobe svet, no, če smo že pri megabajtih, gigabajtih in ostalih računalniških zadevah, presenečeni boste, koliko časa smo Slovenci v poprečju dnevno na družbenih omrežjih.
1: Ja, to slišite takoj po dveh odličih.

0: Nikoli prestar, Uroš in Tjaša na Štajerskem valu, 6 minut čez pol deseto, dober dan želiva Davor in Lovro.
1: Dober dan.
0: Četrtek je 14. smo danes in znano je, da Slovenci na družbenih omrežjih v poprečju dnevno preživimo uro in pol, torej uro in pol na dan, do 7-krat dnevno pa preverimo vsa družbena omrežja.
1: Seveda eni manj, drugi več, ne, pač mladi telefonu, pač na telefonu preživijo tudi 4 do 5 ur na dan. Zdaj tak je, ne, eni več, eni manj.
0: Ja, dobro, ja.
1: Zdaj odvisno, eni so res ful odvisni, moraš vedeti, da vsako sekundo pogleda, pa skrola, je kaj novega na Instagramu, je kaj novega na Snapchatu.
0: So malo odvisni od tega, ne?
1: Mislim, da, ja. Sicer pa smo vprašali vas, koliko časa bi sploh zdržali brez telefona oziroma interneta, ne?
2: Je, meni je problem, tak da ni važen, kak dolg.
3: Noč, ne bi zdržala.
4: Zelo malo, veliko brskam po njem, najbolj pa za zaposlitev.
5: Nič, kaj veliko.
6: Ja, jaz bi. Nisem velik na računalniku, samo v službi.
0: Mislim, mi dva sva kar precej na internetu, ne, zaradi službe, ne.
1: Ja, mislim, zaradi službe, pa muske, ne, tako da smo malo odvisni, sicer pa jaz se kar izogibam tema.
0: No, če smo pri družbenih omrežjih, naj omenim, da smo Slovenci še vedno največ na Facebooku.
1: Na Facebooku, ja, na drugem mestu je potem Instagram, YouTube je takoj za njim in pa TikTok. Čeprav še vedno pa so mladi več na TikToku in Snapchatu kot pa na Facebooku. Na Facebooku smo pač mogoče tista generacija od 40 naprej. Ne?
0: In pri mladih ima kar 92% vsaj en profil na družbenih omrežjih. To je mali še nima, ne?
1: Ne, in tudi še kar nekaj časa ne bom imel, dokler bom jaz telefon kupoval. Čeprav, le, zvrčenka kruha se največ poje, tak da upam, da čim kasneje. No.
0: Tako, tak se govori. V glavnem, če boste danes šli na sprehod, uživajte v naravi, če pa kaj lepega vidite, pa ne pozabite slikati in objaviti, tudi če bo dež, ker to bo dan vsi slikali, že vidim cel Instagram.
1: Pa objaviti gor, ne?
0: Ja, pa 100%, no, tako pač
1: bo. Mi to hočemo malo to, da bi mogoče malo manj.
0: Ja, no, pa ti dobro,
1: pa
0: no,
1: slikite,
0: lej,
1: pa, pač. Ja, kazaj.
0: Ja, lej, veš, ja, kak je, ne? Tak pravijo, ne? Sicer, če vam jaz povem kako vreme, veš, kak najboljš vidiš kako vreme je?
1: Kak?
0: Čez okno pogledaš, ne? Ne, čez na ekran, ne? Čez okno.
1: Ja, zelo, če pogledamo čez okno,
0: je sonce. Ja. Hvala Bogu.

0: Zasedba Toto, Hold the Line na Štajerskem valu, 14 minut pred 10. Linijo dobre muzike, super energije bo držala Katja Žolgar.
1: Ja, pozdravljena, fanta.
2: Živijo.
0: To pa je napoved, tako te že noben dolgo ni.
1: Ne, res, hvala lepa, ampak imam občutek, da se za tem nekaj skriva, rabiš kaj?
0: Ne, jaz ne.
1: Trgovino več ne grem po malce, če ste to mislili.
0: Mi je šel danes kolega Pušnik, ker mene nekaj gleže matra, tako da hvala.
1: Jo, mene pa noga tako bolje, smo hodili. Velik smo hodili v jamo, divje babe smo šli na Cerkljanskem. Novinarji.
0: Same divje babe.
1: Slovenska turistična organizacija so malo koli hodili in res smo velik hodili, tako da.
2: To si utrujena.
1: Mal pa sama, ne? Okay. Sam je pa lepa Slovenija, to pa bom priznat. In v povezavi s tem se bomo danes v rubriki Ali veš spraševali, v primeru potresa, kam se najbolj pametno skriti?
0: Ti veš, da...
2: Jo, jaz bi rekel zaklonišče, če ga imaš, ne?
1: Epa,
0: ne,
1: poslušaj.
0: Pod mizo.
1: Poslušaj, 11.30.
0: Okay.
1: 11.30, poslušaj.
0: Bomo ostali z vami in pa se ponovno slišimo jutri v 6. ure dalje. Čau.
1: Čau. Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru. City center Celje. Vse najboljše.
4: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
5: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Rosaline in Snap na Štajerskem valu. Točno ob 10:00, Nina Slak, pozdravljena.
1: Dober dan.
0: Četrtek je že danes. Neverjetno. Se mi zdi, da je bil ponedeljek včeraj.
1: Ta teden gre pa res hitro.
0: Ja, ampak dobro, lej. Tudi tvoj šiht, tisti, ne, jutranji.
1: Tisti pred mikrofonom, ja, se počasi zaključuje, ostalega še pa kar nekaj ostaja.
0: In novice so pripravljene.
1: So.
0: Tukaj so podrobnosti 10:00 na uri. Dober dan.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GITS Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: V Polčanah je le še do konca tega tedna odprto glasovanje za projekte, ki naj jih občina uresniči v okviru tako imenovanega participativnega proračuna. Na podlagi prejetih predlogov lahko vsak občan glasuje za enega od štirih finalnih projektov. To so postavitev ruskega kegljišča, postavitev kozovca in krušne peči v vrtcu Studenice, vzpostavitev opraševalskih koridorjev in vključitev občine v mednarodno mrežo mest Čebelje poti ter ureditev novega otroškega igrišča v Studenicah. Glas lahko oddate prek spleta ali osebno na občini Polčane. Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah, eden bolj posebnih muzejev sakralne dediščine v Sloveniji, letos praznuje desetletnico. Nahaja se ob vznožju znamenite kalvarije proti cerkvi Svetega Roka. V njem je stalna razstava, ki jo sestavlja 43 originalnih lesenih baročnih skulptur v naravni velikosti, ki so stare več kot 260 let. Gre za originale iz Šmarske kalvarije, ki so jih zaradi zaščite umaknili iz kapelic in jih restaurirali. Ohranjanje tovrstne kulturne dediščine je za kraj, kot je Šmarje, izjemnega pomena, pravi Vlasta Krampersek-Šuc iz Šmarske knjižnice, ki upravlja z muzejem. Dodaja.
5: Kaj ti Kalvarija svojo podobo kraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te Kalvarije in tisti, ki poznajo kulturno dediščino iz časa baroka, znajo povedati, da če želite barok doživeti, morate priti v Šmarje pri Jelšah.
4: Desetletnico bodo v muzeju baroka obeležili z več dogodki, ki se bodo zvrstili do konca leta. Tudi o njih v današnjih minutah za kulturo ob pol sedmih zvečer. Za konec še ta zanimivost. Bled gosti mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu. Prijavljenih je 180 tekmovalcev iz 14 držav. Vsi tekmovalci morajo biti oblečeni v historična oblačila. Tekmovališče v okolici Blejskega gradu tvorijo historične tarče, tekmovališče na Bohinjski Beli pa je medtem opremljeno s tarčami v obliki živali in fantazijskih bitij. Na Blejskem gradu bo hkrati na ogled razstava Pot puščice umetnost. Prikazuje proces izdelave ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster.
3: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Od zahoda se bom danes pooblačilo, tako da popovdne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature do 19. Zvečer in v prvem delu noči bodo na zahodu se pojavljale plohe in nevihte, možne bodo tudi druge in v drugem delu noči pa naj bi se vreme takole mal prehodno umirilo. Jutri nas čaka oblačen dan z nekaj dežja in temperaturo tja do 17 stopin. Bistrica ob Sotli in Loče zdaj 13, na Ptuju stopinja več.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Policiste ste opazili tukaj v bližini našega radija, tako da previdno in po omejitvah bomo rekli, pa mestinje nasproti železniške postaje, prav tako opaženi policisti z radarjem. Če so še kje, tukaj smo, povejte in sporočim naprej.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Katja.
0: Dober dan, petih je čez deseto, četrtek je tukaj, 14. maj je žega. Veste, da je to že skoraj polovica tega meseca. Ne morem verjeti, res hitro bežijo dnevi in bežijo minute, ki so seveda takole, ja, krajšane še dodatno z odlično muziko.
2: Štajerski val z vami čez dan.
0: Ace of Base pridejo in njihova uspešnica The Sign, tudi Eros Ramazzotti. Miran Rudan bo z nami, Nina Pušler, skratka, pestra ura se odpira, bodite z nami.

0: Agrimeri so bili v naši družbi in ruža crvena na Štajerskem valu. V nadaljevanju pogledamo v nebo in na naše ceste, tako da če imate kakšno informacijo, tukaj smo, pokličite na številko brezplačnega prometnega servisa in informacije bodo šle naprej. Nič 8, nič 21, 21.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature.
0: 8 21 21.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in

0: te osvežila sok ali ledeno liziko?
1: Oboje!
2: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
3: Hitro, hitro, gremo v Sportvision Outlet.
4: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sportvision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
6: Tednik Domovina.
7: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Obvestila. Občina Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi del na državni cesti R3 685 Sotelska cesta od 18. maja do 5. junija 2026 vzpostavljena popolna zapora na odseku Rodne-Rankovec. Obvoz bo urejen po lokalnih cestah in ustrezno označen. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Extreme Satole in pa More Than Words na Štajerskem valu. Ja, pol enajstih je ura, od zahoda se bo postopno pooblačilo. Kakšna ploha popovdne lahko nastane, temperatura pa med 14 in 19. Zdaj smo na povprečju tam enih dobrih 14. Nazadnje ste tukaj v bližini našega radija opazili policiste, prav tako ste jih opazili tudi na Mestinju. Če so aktivni še kje, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: En lep pozdrav in kar takoj povejmo, kaj prihaja v nadaljevanju. Bob Sinclair bo z nami in Love Generation, z nami pa tudi Nina Pušlar, ki pravi... Zdaj si upam v celoti, vse to slišite v nadaljevanju.
2: Izbranih deset.
1: Izbranih deset. Štajerski val.
2: In najboljši hiti vseh časov.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Ne bom več kandidiral po 4 mandatih županovanja in mislim, da je čas za nove generacije. Idej v Bistrici absolutno ne zmanjkuje, a vendar sem prepričan, da se bo najdel nekdo, ki bo želel dobro delati tudi naprej.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Smo v Rogatcu pripravili oziroma razvili 6 novih kolesarskih tur, ki so nekako prilagojene električnim kolesom. Obljubljajo razgleden doživetja brez napora.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ta projekt ima zelo široko, tudi mednarodno razsežnost. Glavni produkt tega je pa tudi ustanovitev društva. Prvo čezmejno društvo je razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču Kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si ali v knjižnici Šentjur.
7: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
9: Bi si kupil minibager Hoffman Suki KT12 za samo 6.899 €. Več na lagerhof.eu.
10: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6.000 € popusta in že od 24.990 € uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
11: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
12: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
13: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju magistrica Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, s posebnimi zabojniki nad glodavce v mestu. Boč skozi zgodbe, naravo in inovacije. Območna revija odraslih pevskih zborov in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dekameroni so bili tole in njihova Sava šumi ob 11, ko je čas za novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Projekt Prvi posredovalci v Sloveniji omogoča hitro ukrepanje ob življenjsko nevarnih dogodkih, zlasti pri nenadnem srčnem zastoju. Namen je, da na kraj nesreče čim prej prispe usposobljen prostovoljec iz lokalnega okolja, pogosto še pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči, ter začne izvajati temeljne postopke oživljanja in druge nujne ukrepe. Prvi posredovalec je že 15 let, tudi Jože Pečovnik iz Šmar. Na Pohorju in kaj svetuje tistim, ki razmišljajo, da bi postali prvi posredovalci.
4: Naj kar prestopi, naj ga ne bo strah, če imam malček želje po tem, ampak to mora imeti človek v sebi. Ljudi naj ne bo strah pristopiti v tistem trenutku, ko po nesrečencu. Tudi če nima tečaja prvega posredovalca, naj poskusi, saj, ker takrat, ko je človek v zastoju srca, vsaka sekunda odločilna.
3: O projektu Prvi posredovalci smo spregovorili tudi včerajšnji oddaji v Pogled. Prisluhnete ji lahko na naši spletni strani. V likovnem salonu Celje bodo odprli razstavo dijakin in dijakov likovne smeri gimnazije Celje Center, ki je nastajala skozi celoletne ustvarjalne delavnice v Centru sodobnih umetnosti. Vodja razstave Maja Antončič iz likovnega salona Celje razlaga.
5: Delavnice letošnje leto so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost, ljubezen do naše širše in bližnje okolice, na zaznavanje različnih problematik in seveda različnih stisk mladih v družbi.
3: Kot še pravi, je bilo na prvem mestu ustvarjalno in svobodno izražanje. Razstava bo v celjskem likovnem salonu na ogled do konca meseca. In še to, geodetska uprava je prejšnji mesec objavila letno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2025. Število prodaj stanovanj v večstanovanjskih stavbah se je lani v Sloveniji v primerjavi z letom 2024 povečalo za 25-30%, število prodaj stanovanjskih hiš pa za 20-25%. Srednja cena rabljenega stanovanja je na ravni države prvič prebila meje 3000 evrov na kvadratni meter, v Ljubljani pa 5000 evrov na kvadratni meter.
2: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede, Cinkarna Celje.
0: 14 stopinj kažejo termometri, ampak v popodnevu že prihaja več oblakov, tudi nastala bo kakšna ploha ali pa nevihta, temperature med 14 in 19 na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo na zahodu se pojavljale še plohe in nevihte, ki bodo možne tudi drugod in v drugem delu noči se potem vreme mal umiri.
6: Sedetek polno, trgovine joge!
0: Kakšno je stanje na naših cestah, o čem poročate, kaj ste opazili in sicer ste radar opazili na Mestinju, nasproti železniške postaje so bili, tako da tam bodite pozorni in vozite po omejitvah. Štajerska avtocesta zastoj od Krtine proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Na cesti Celje Laško oziroma Laško Celje na Polulah v obe smeri prihaja do zastoja in tudi na cesti Velenje Črnova. Tako da tudi tam lepo prosim previdno in po omejitvah. Ko vas kaj zmoti, se slišimo.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: In o tej uri, 311, Klara skrbi za vaše informacije vsako polno uro, no v tej uri pa rubrika Ali veš. V tej rubriki se sprašujemo takšna vprašanja, ko potem dobimo odgovor, se rečemo, aha, ok, no, ta moment iščemo in danes se sprašujemo, kam se je najbolj pametno skrit v primeru potresa.
7: Štajerski val z vami čez dan.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
4: Za lepoto vse dni.
5: Aparati za osebno njego Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Pozabi na čips. Krisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta. Brez umetnih dodatkov.
4: Lepo to vse dni.
5: Aparati za osebno njego Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Pozabi na čips. Krisper.

0: Mark Ambor je bil tole in Belong Together na Štajerskem valu, ko se bomo mi spraševali.
1: Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš da?
0: Aha. Ja, te momente si želimo, ne? Ko potem dobiš odgovor, pa si tak, aha, se res, ja, ja, točno, točno. In eno zanimivo vprašanje se mi je porodilo včeraj, oziroma se je pač kar samo od sebe ponudila. In sicer, kam se je najbolj pametno skriti v primeru potresov? Ne? Zdaj poznamo ene teorije, pa podboji, pa podobno, ne? Ampak biolog Gregor Aljančič, ki med drugim raziskuje tudi človeško ribico v jamskem infocentru SOS Proteus v Kranju, mi je povedal oziroma vsem nam sporoča, torej v primeru potresov, kam se je dobro skriti.
3: V potresu so najbolj varne tiste zgradbe, objekti, ki so najstarejši, ne, ker tisti so šli že skozi mnoge pretekle potrese in najbolj izstopajo ravno kraške jame, ne, ki so stare več milijonov let in v tem času je bilo, niti ne vemo koliko, skoraj nešteto tudi katastrofalnih potresov, kjer so se že rušile te jame in so zdaj postale najbolj stabilne strukture pravzaprav, ker so enostavno se v preteklih potresih so vse nestabilni deli strukture teh rovov padle že na tla in je manjša verjetnost, da bo ob naslednjem se kaj zgodilo.
0: Evo, in zdaj vemo, ne? Čeprav verjetnost, da se bomo v času potresa znašli v kakšni krajški jami, je skoraj tako, da bi jaz rekla, da bom zadelala Eurojackpot, ampak nikoli se ne ve, skoraj tako kot pri igri na srečo Jackpot.
1: Ali veš je svetovalno izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
4: Aha.

0: Tole bo pa popoln piknik.
1: Si poskrbel za pijačo?
0: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
2: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
0: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
2: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
4: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Wales and Phyllis je to in pa Hold On na Štajerskem valu. Mi smo jeli, Klaro Klobasa, pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Kajti 12 na uri, čas za novice.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Šentjurju so to dopoldne naredili pomemben korak k uresničitvi gradnje intervencijskega centra, v katerem bodo svoj prostor dobili šentjurski gasilci, civilna zaščita in Rdeči križ. Ob tem pa država načrtuje še gradnjo nove policijske postaje. Župan Marko Diaci je podpisal pogodbo za komunalno opremljanje območja s celjskim podjetjem Vodc. Ob tem je povedal.
4: Gre za zahteven poseg, saj se dejansko objekt nahaja ob glavni cesti Šentjur-Dobovec. Na zahodni strani je omejeno z obstoječimi objekti, na južni z vodotokom Voglajna in pa na vzhodni strani je zamejeno z protipoplavnim nasipom, ki ga v ta namen tudi predstavljamo.
1: Projekt komunalnega opremljanja je vreden okoli 1 700 000 evrov. In kaj vse vključuje?
4: Ureditev ceste, levih zavijalnih pasov, dva parkirišča, cesta v mest, ki gre pač med temi objekti in pa se je vsa ostala potrebna infrastruktura, se pravi od javne razsvetljave do meteorne fekalne kanalizacije, telekomunikacijskih vodov in tako naprej.
1: Rok za končanje del je 2 leti. V tem času bo občina tudi pripravila vso potrebno dokumentacijo za gradnjo intervencijskega centra. Župan podobno pričakuje od Ministrstva za notranje zadeve, ki bo gradila policijsko postajo. V Polčanah je še do konca tega tedna odprto glasovanje za projekte, ki naj jih občina uresniči v okviru participativnega proračuna. Vsak občan lahko glasuje za enega od 4 finalnih projektov. To so postavitev ruskega kegljišča, postavitev kozovca in krušne peči v vrtcu Studenice, vzpostavitev opraševalskih koridorjev in vključitev občine v mednarodno mrežo mest Čebelje poti ter ureditev novega otroškega igrišča v Studenicah. Glas lahko oddate prek spleta ali osebno na občini Polčane. Ob Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. Strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Janja Ocvirk poudarja, da se v zadnjih 20 letih preživetje bolnikov s to boleznjo pomembno izboljšalo. Vseeno pa ostaja v Sloveniji kožni melanom 6. najpogostejši širak, ki v zadnjih letih strmo narašča.
5: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: 16 stopinj v povprečju zdaj kažejo termometri, popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature bodo tu okoli 15-16 stopinj. Zvečer in po noči ter predvsem v prvem delu noči se bodo pojavljale plohe in nevihte. Možne bodo ne samo na zahodu, ampak drugod po državi. Naj bi se pa v drugem delu noči tudi v bistvu kar malce umirilo vse skupaj. Jutri nas čaka oblačen dan z nekaj dežja, v mestu kakšna ploha in nevihta. Temperatura do 17.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Še pogled na ceste v tem trenutku brez posebnosti, če vi kakšno opazite, se veste, kje smo dosegljivi, naj bo vaša pot še naprej varna.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Katja.
0: Najbolj vesela sem ponavadi, ne, maila iz našega marketinga, ker mi je Ksenija Alina napiše, ej Katja, imamo še nagrade, dajte jih deliti, dajte jih poslušalcem.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: 03 817 1240, še v tem tednu delimo med vas naša rojstnodnevna darilca vam. Tako da igrajmo se skupaj tudi ta teden.
7: Štajerski val z vami čez dan.

0: Boris Gardiner je bil tole I want to wake up with you. Na Štajerskem valu, ko se nebo že počasi zapira, prihajajo oblaki, ja, kajti napoved za popoldne ni ravno sončna.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Pripravljeni pozor! Peto Bobrovo bicikliranje.
2: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
5: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
6: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
7: City Center Celje. Vse najboljše.
8: Za čist in bleščeč dom.
9: Aparati za čiščenje Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Igor, si so tole in pa hotel Kalifornija na Štajerskem valu, ko mi na ceste, ampak ne kar se tiče prometno-informacijskih informacij, ampak k mladim voznikom. Mladi vozniki pogosto slišijo predvsem opozorila ne, o nevarnostih na cestah, ampak zgodba Beti Kočet iz Nove Cerkve dokazuje drugo plat. Odgovornost, zbranost in znanje. In kdo je Beti? Ja, Beti je letos osvojila naslov najboljše mlade voznice v Sloveniji na izboru AMZS-ja, torej projekta Najboljši za volanom. In Beti je v tem trenutku z menoj tudi na telefonski zvezi. Pozdravljena.
1: Zdravo.
0: Torej najprej iskrene čestitke za ta naziv, ki ste ga prejeli. Kako pa je recimo izgledal tisti trenutek, ko ste pa zaslišali svoje ime oziroma zvedeli zanj?
1: Ja, hvala najprej. Tisti trenutek sem sam čakala, ali bo moje ime, ali bo kolegica, pač res, to nisem šla na to, da bi bila prva, ampak na koncu je zgodil.
0: Ko najmanj pričakujemo, ne, se potem zgodijo stvari v življenju.
1: Točno tako, mislim, da so vse hotle prišli do tega naziva, ampak pol je pa men ratal.
0: Kaj je pa v finalu biti bilo najtežje? Parkiranje, poligon, prva pomoč, stres ali nekaj čisto tretjega?
1: Ja, ko sem dobila rezultate, sem ugotovila, da je bila izpitna vožnja najtežja, da bi tam ni šlo glih tako kot ostalim. Zelo sem se bala prve pomoči, ampak na koncu sem videla, da mi je kar šlo, da sem znala reagirati, da tudi ko sem bila pod stresom, da sem približno vsaj vedela, kaj narediti, nisem zmrznala. Najtežje se mi je drugače kot meni zdel avto, ko je bil od zadnjih na vozičkih, ker je zadnji konc odnašal in nisi imel nadzora.
0: To je tisto najtežje. Sicer pa študirate matematiko, biti ima matematika kaj skupnega z dobro vožnjo, ne vem, logika, zbranost, mirna glava.
1: Ja, zagotovo je treba vse preračunati, misliti na vse dejavnike. Imam tudi programiranje, ko moramo res vse opcije naprej preštudirati, preden se sploh lahko zgodijo. Veliko je povezanega z vsem, ja.
0: Če bi lahko eno stvar položili na srce mladim voznikom svoje generacije, kaj bi jim rekli?
1: Naj preprečijo vse, kar lahko, naj grejo res pod svoje zmožnosti, naj si še pustijo neke meje, pač, da res z glavo vozijo in po pameti, kolikor se le da.
0: A biti ob koncu samo še vprašanje, kaj je hujše, težak matematični spit ali vožnja na avtomoto zveze ali vožnja na poligonu pred sodniki?
1: Zagotovo matematični spit, tam lahko veliko zgubiš, na poligonu si pa sam in si sam s sabo, se zabavaš v bistvu.
0: Super. Iskrene čestitke še enkrat, Beti, za prejem tega naziva. Več kot 4200 mladih voznik in voznic, voznikov in voznic je sodelovalo torej za naslov najboljšega v Sloveniji in prav vi ste torej osvojili ta naziv, tako da res še enkrat čestitke.
1: Hvala.
0: To je bila torej Beti, ki se lahko pohvali z nazivom najboljša za volanom leta 2026 iz Nove Cerkve prihaja. Ona je torej med puncami zmagala, med fanti pa Tadej Čuš. Štajerski val.

0: Offenbach in featuring Norma Jean Martin na Štajerskem valu, ko se lahko na glas zasmeji Sara Sraka, ki bo odlično jedla v krčmi janževina sredi najlepše haloške narave, vas bodo torej razvali z domačim kosilom, prav tako pa vas tam lahko pogostijo z večje te zaključene družbe, tudi catering imajo degustacije, skratka, pa še kar je najpomembne, 20 km z Rogaške samo, evo, to je še ena informacija. In Sara bo šla torej na nedeljsko kosilo za dve osebi in iskrene čestitke.
1: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte.si ali v knjižnici Šentjur.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščete Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
11: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Charles in Eddie sta tole, Would I Lie to You, na v novicah zagotovo brez laži, kaj ne, Klara Klobasa, pozdravljena. Ostajamo popolnoma iskreni in resni.
1: Drži.
0: In to bomo preverili sedaj, ko so na vrsti novice.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Podravska podjetja so lansko poslovno leto zaključila s pozitivnim izkupičkom, a nekoliko slabše kot leto prej. Nekaj manj kot 10 000 gospodarskih družb, ki so IPS-u oddale letno poročilo, je skupaj ustvarilo 517 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je približno 13% slabši rezultat kot leta 2024. Z neto čistim dobičkom so poslovale družbe v večini dejavnosti. Ob zelenem dnevu slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija včeraj podelila 50 znakov Slovenija Green. Prejelo ga je 22 destinacij, ki so obnovile svoj znak, in 28 ponudnikov, ki so na novo vstopili v zeleno schemo slovenskega turizma. Med prejemniki znakov so tudi naši kraji in destinacije. Najvišji platinasti znak je dobilo 5 krajev, med njimi Laško, Velenje in Brežice. Celje je prejemnik zlatega znaka, Žalec in Šmarje pri Jelšah srebrnega. Mojca Drofenik iz Šmarskega Tica je ob tem dejala.
5: Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat. Tukaj se res vidi vztrajnost in trud ponudnikov in deležnikov v turizmu občine Šmarje pri Jelšah. Tako da res smo veseli, ponosni in ob naslednji presoji pa gremo za zlatim certifikatom.
4: Med restauracijami in ponudniki nastanitev so znak Slovenija Green prejeli tudi hotel Leonardo iz Slovenske Bistrice, restauracija in hotel Kunst z Krškega in velenski hotel Panka. Med znamenitostmi pa Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije s sedežem v Žalcu. In še na tuje poglejmo, predstavniki Izraela in Libanona se bodo danes v Washingtonu sestali na novem krogu mirovnih pogovorov, ki potekajo pod okriljem ZDA. Cilj novega kroga pogovorov bo doseči celovit mirovni in varnostni sporazum. Trenutno premirje med državama, ki se je začelo sredi aprila, se bo namreč izteklo v nedeljo. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je bilo včeraj po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje ubitih 22 ljudi.
3: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Na naš konec počasi že prihajajo padavine, lahko se pojavi v mestu kakšna nevihta, temperatura od 14 do 19, na severozahodu naše države le okoli 12 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo na zahodu se pojavljale plohe in nevihte, možne bodo tudi drugod, ampak v drugem delu noči se potem vreme vse malce umiri. Jutri nas čaka oblačen dan z dežjem, deloma plohami in nevihtami, ter temperaturo zjutraj od 6 do 12, dnevna do 17. 17 zdaj še na Ptuju, Velenje že na 13 in Kozje 14 stopinj.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Hvala za prometne informacije. V Šmarju pri Jelšah ste opazili radarsko kontrolo na Celjski cesti, to je tam pri odcepu za zadrže pri križu. Tam so sparkirani. Če so vidni in opaženi policisti še kje, povejte.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
0: En lep dober dan in evo, v zadnji uro našega skupnega druženja vstopamo.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: In nekoga izmed vas bom v tej uri razveselila. Ko boste slišali torej ta znak, ki smo ga zdaj tako za vajo zavrteli, nič 3 817 12 40.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Toni Cetinski, ako to se zove ljubav na Štajerskem valu, 20 je čez 13, ne pozabite, igramo se še zmeraj v tem tednu oziroma med vas delimo darilca.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Suha vaja je bila tole, ko bo šlo za res, pa boste vi zavrteli nič 3 817 12 40. Lepe nagrade imamo za vas.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Ste za pravo domače doživetje v krčmi Janževina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
7: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
8: Sedaj po neverjetni ceni.
7: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
9: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju magistrica Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. S posebnimi zabojniki nad glodavce v mestu. Boč skozi zgodbe, naravo in inovacije. Območna revija odraslih pevskih zborov in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kalifornija Blue Empire, Roy Orbison na Štajerskem valu. Mislim, da smo nekaj slišali.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Ste ga slišali?
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Točno tako, ko mi praznujemo 73 let, ne, smo zelo veseli, če skupaj z nami praznujete tudi vi. In v vsem tem času smo med vas razdelili že kar lepo kopico darilc in vsega, ampak nismo še vse razdelili, imamo še kar nekaj lepih nagrad naših partnerjev, naših prijateljev za vas, tako da se vse do nedelje. Evo, takole še igramo skupaj z vami, ko tale zvok, torej tole naše praznično geslo. Slišite?
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Pokličete nič 3 817 12 40 in si seveda iz našega seznama izberete lepo nagrado in ogromno vas je že takšnih, ki ste se jih razveselili v teh dneh in veseli smo, da je temu res tako, da na takšen način evo z vami praznujemo. In imamo občutek, da tudi v popoldnevu bo Silvester imel kakšno možnost in priložnost za koga izmed vas, da si prisluži nagrado in dajmo jo podeliti tudi v tem trenutku. Halo, halo, komu? Halo, kdo na drugi strani?
3: Dobar dan.
0: Lep dobar dan, komu?
3: Urban.
0: Urban, odkud? Kje ste, kaj počnete?
3: Išem dvi, da je službe se peljem.
0: In ste zdaj slišali in takoj poklicali?
3: Ja.
0: Super, drugače, služba je očitno, sklepam, da danes pol že za vami, ali kako?
3: Zaključena.
0: Zaključena. Ok, zdaj pa plani za popovdne.
3: Ne vem še.
0: A ne, vemo še. Ok. Verjamem, da bo kaj pametnega, kaj dobrega na sporedu za to popovdne, pa da nas vreme ne bo preveč hecalo, ne?
3: Ja, upajmo.
0: Držimo pesti. Evo, Urban, bova izbrala vašo nagrado v tem zdaj že popovdnevo, glede na uro od 1 pa do 73 bova povedala številko.
3: 50.
0: 50. Da vidim, a s kakšnim posebnim razlogom ste vi zdaj to izbrali ali kako?
3: Ne, kar tak.
0: Ali ste videli omejitev na cesti 50, pa ste rekli o 50?
3: Tudi možno to.
0: Tudi možno to. Evo, Urban, iskrene čestitke. Jutex Žalec vam podarja darilni bon, tako da verjamem, da si boste kaj pametnega in uporabnega predvsem pri njih izbrali.
3: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam, ostanite na zvezi, da vzamemo vaše podatke in varno pot domov in izkoristite popovdne.
3: Hvala.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Z nami praznuje tudi Jutex Žalec, kakovost, ki jo čutite na vsakem koraku.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly na Štajerskem valu, 13.48 na uri, čas, da si pomahamo v slovo, jutri se spet družimo, zdaj bo z vami Silvester.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Ne bom več kandidiral, po 4 mandatih županovanja, mislim, da je čas za nove generacije. Ideje v bistvici absolutno ne zmanjkuje, a vendar sem prepričan, da se bo najdel nekdo, ki bo želel dobro delati tudi naprej.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Smo v Rogatcu pripravili oziroma razvili 6 novih kolesarskih tur, ki so nekako prilagojene električnim kolesom. Obljubljajo razglede in doživetje brez napora.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ta projekt ima zelo široko, tudi mednarodno razsežnost. Glavni produkt tega je pa tudi ustanovitev društva. Prvo čezmejno društvo je razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu 03 42 85 826. 03 42 85 826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. Zdravstveni dom Šmarja pri Jelšah nadaljuje obnovo zdravstvenih postaj v občinah ustanoviteljicah. Po celoviti prenovi in razširitvi zdravstvene postaje po četrtek je trenutno v teku obnova postaje v Kozjem. Potekajo pa tudi priprave na prenovo v Bistrici ob Sotli. Župan Franjo Debelak napoveduje.
3: Obnovljeni bojo vsi prostori obstoječega zdravstvenega doma, vključno z ordinacijo, sanitarije, čakalnica, skupni prostori. V bistvu gre za celovito obnovo objekta, ki je star več kot 40 let.
2: Sodobni prostori bodo pacijentom omogočali boljšo zdravstveno oskrbo, zaposlenim pa boljše pogoje za delo. Župan ob tem poudarja, da kadrovske razmere v Bistrici ob Sotli za zdaj ostajajo stabilne.
3: Najprej, da imamo še vedno zdravnika Francija Božička, ki že krepko več 40 let to deluje, in da imamo zdravnico, ki želi delati v Bistrici ob Sotli in bo v kratkem zaključila specializacijo in mislim, da bo skupaj z novim zdravstvenim domom nastopila tudi nova zdravnica.
2: Po županovih napovedih naj bi prenovo zdravstvene postaje začeli junija in jo zaključili še v letošnjem letu. Znan je vzrok ponedeljkovega požara v celjskem grajskem gozdu. Kot sporočajo iz policijske uprave Celje, so trije mlajši fantje v soboto na tem območju v bližini visoko napetostnega daljnovoda zakurili ogenj, saj so si nameravali speči mesne izdelke. Dim je opazil občan, ki je fante opozoril na nevarnost početja in jim naročil naj ogenj takoj pogasijo ter pogorišče zasujejo zemljo. Ker ognja niso temeljito pogasili, se je tlenje razširilo na suho podrast gozda, zaradi česar se je ogenj iz sicer zasutega kurišča razširil po gozdu. Dva mladoletna fanta bodo kazensko ovadili. Vlada pa se na današnji seji seznanja z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V spredju je ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Inšpektorat za infrastrukturo je že začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, med drugim naj bi pregledali tudi delovišča Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica.
1: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
4: Hvala, Klara. Poglejmo vreme. Ponekod rahlo rosi, dežuje, 14 stopinj imamo. No, zvečer in v prvem delu noči pa bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in pa nevihte, ki se lahko pojavijo še tudi drugod. Jutri nas torej čaka oblačen dan z občasnim dežjem, nekje bodo plohe, nekje nevihte. No, popoldne se bodo padavine nekoliko še okrepile in zajele vso Slovenijo. Kar se pa tiče temperatur, zjutraj med 6 pa 12, čez dan pa do največ 17 stopinj. Za soboto bo oblačno še s pogostim dežjem, za nedeljo pa je napovedano lepše pa toplejše vreme.
5: Zadetek polno. Trgovine joge!
4: Previdno, če ste na poti za volanom, zastoje na cestah Laško, Celje na Polulah v obe smeri, potem na relaciji Velenje Črnova pri Črnovi, pa tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val popoldne. In Silvester.
4: Dobar dan vsem skupaj na mali petek, točno 5 čez 2, torej pred nami je četrtkov popovdne in tudi danes med vas delimo darila ob našem praznovanju Štajerskega vala, tako da bodite pozorni na tole geslo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.

0: Dobar dan, če ste šaltali, potem ste skupaj z nami na Štajerskem valu. Hvala, ker ste naša družba. Sama super muzika, tudi v nadaljevanju našega druženja. Program Tvo kompjutera, Denis i Denis. Potem pa hit tedna. Nova in Nuša Derenda. Kmalo celoti.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
9: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogatca z okolico, transformatorska postaja Dobovec med 12. in 14. Na območju Rogaške Slatine, transformatorska postaja Kamence med 8. in 12. Prosijo za razumevanje.
10: Občina Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi del na državni cesti R3 685 Sotelska cesta od 18. maja do 5. junija 2026 vzpostavljena popolna zapora na odseku Rodne-Rajnkovec. Obvoz bo urejen po lokalnih cestah in ustrezno označen. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: opogumlja zrele ženske, da se pač postavijo zase in pa priznajo svojo ranljivost obenem. Pevko pa s pesmijo tudi sporoča, da nikoli ni prepozno za nov začetek in odkrivanje lastnega jaza.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu, oblačno popoldne, deževno pred nami, idealno za počitek doma pa poslušanje Štajerskega vala. Nuša Derenda predstavlja svojo pesem z naslovom Nova, taka lušna dinamična pesem, ki je tudi hit tedna, no pesem bo poglum

0: Tu pipo, legendarna Tina Turner, torej oblačno deževno popoldne na Štajerskem valu, 11 minut je ostalo do 3. 14. smo danes in danes je dan spletne romantike. Ogromno vas je, ki iščete po spletu za zmenkarije, ko brskate po potencialnih partnerjih, da bi našli nekoga, s katerim bi delili, ne vem, interese, si pisali, iščete to lažbo, romantiko, družbo, mogoče kar seks na eks, kakorkoli. Ampak... Samo slika je slika, ne, ki pa res vse prenese, potem pa ste lahko presenečeni. Jaz sem še bolj, kako ne rečem, tradicionalen, ki dam na to, da se vidiš z nekom, ne, že kar na samem štartu in izmenjaš tistih par besed in začutiš, a je ali ni. Ampak zdaj je že tak itakarja je. 11 minut manjka do 3, do svežih novic, da boste na tekočem, pogledamo tudi na ceste zaenkrat, večinoma vse ok, pa tudi pogledamo, kaj obeta glede vremena.
1: Zdravo, sem Aleks Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte Pikasi ali v knjižnici Šentjur.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
3: V mesecu maju. Prvič v Sloveniji. Prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje. Od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
4: City center Celje. Vse najboljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
7: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Za nasmejane dni.
9: Mali gospodinski aparati Iskra.
8: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kalifornija in reci, da si nora name, točno ob 3. Klara Klobasa je že pred mikrofonom, zdravo.
1: Zdravo.
0: Torej čas za novice, da bomo na tekočem.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Šentjurju bodo dobili novi intervencijski center, v katerem bodo šentjurski gasilci, civilna zaščita in Rdeči križ. Ob tem pa država načrtuje še gradnjo nove policijske postaje. Župan Marko Diaci je podpisal pogodbo za komunalno opremljanje območja s celjskim podjetjem Vodc. Objekt bodo uredili ob glavni cesti Šentjur-Dobovec. Projekt komunalnega opremljanja je vreden okoli 1 700 000 evrov. In kaj vse vključuje?
4: Ureditev ceste, devih zavijalnih pasov, dva parkirišča, cesta v mest, ki gre pač med temi objekti in pa se je vsa ostala potrebna infrastruktura, se pravi od javne razsvetljave do meteorne fekalne kanalizacije, telekomunikacijskih vodov in tako naprej.
1: Rok za končanje del je 2 leti. V tem času bo občina tudi pripravila vso potrebno dokumentacijo za gradnjo intervencijskega centra. Župan podobno pričakuje od Ministrstva za notranje zadeve, ki bo gradilo policijsko postajo. V likovnem salonu Celje je na ogled nova razstava dijakin in dijakov likovne smeri gimnazije Celje Center. Izdelki so nastajali skozi ustvarjalne delavnice v Centru sodobnih umetnosti. Vodja razstave Maja Antončič iz likovnega salona Celje razlaga.
5: Delavnice letošnje leto so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost, ljubezen do naše širše in bližnje okolice, na zaznavanje različnih problematik in seveda različnih stisk mladih v družbi.
1: Kaj so ustvarili dijaki, si lahko v celjskem likovnem salonu ogledate do konca meseca. Za danes napovedane nevihte pa bi lahko prizadele kmetijske pridelke. Ministrstvo za kmetijstvo, kmete, sadjarje in vinogradnike zato pominja na ukrepe za zaščito pred pozebo in točo ter ukrepe za povečanje odpornosti sadnih rastlin na nizke temperature. Kot navajajo, so najbolj izpostavljene trajne kulture in pridelki v občutljivih razvojnih fazah. Prave posledice za kmetijstvo bodo sicer vidne v prihodnjih dneh ali celo mesecih. Več o tem, kakšne so trenutne vremenske razmere, vam v nadaljevanju pove Silvester.
6: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Klara. Poglejmo še vreme. 14 stopinj beležimo, rahlo dežuje, tudi preko noči bo deževalo. Jutri pa tudi oblačen dan z občasnim dežjem, deloma bodo plohe, tudi nevihte, no popodne pa se bodo padavine še nekoliko ukrepile in zajele res vso Slovenijo. No, zjutraj začnemo, kar se tiče temperaturo, čez pa do 12, najvišje dnevne pa od 12 do 17 stopinj. V soboto bo še oblačno, tudi s pogostim dežjem, za nedeljo pa je potem napovedano sončno, večinoma suho in končno topleje.
7: Zadetek v polno, trdovine joge!
0: Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Žalec proti Ljubljani, nastal je tudi zastoj. Ceste so tudi mokre, spolzke, vidljivost je tudi avtomatsko slabša, tako da dajmo paziti, če smo za volanom in če opazite karkoli posebnega, pa povejte vsem ostalim. Na našo brezplačno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan, družba.
2: Štajerski val popoln.
0: Točno 4:03.
2: In Silvester.
0: Ja, ledeni možje še vedno godujejo danes z Bonifaci, bo kar držalo, kar se vremena tiče, ne? No, tudi jutri, ko je na vrsti postana zofka, vse kaže potem, ne, na bolj rodovitno, lepše, stabilno poletje. Naj se zgodi. Štajerski val.

0: Magazin, ti si želja mog života, lahko rečeš večna pesem, pa še kadarkoli. Sama super muzika, tudi v nadaljevanju, s tem, da pogledamo tudi, kam se bomo dali tole oblačno deževno popovdne v nadaljevanju.
1: Nein! Nein!
2: Delajte raje doma. Transpak.si.
3: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
4: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
3: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
6: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
11: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
12: Sedaj po neverjetni ceni.
11: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
13: Tole bo pa popoln piknik.
14: Si poskrbel za pijačo?
13: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
15: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
13: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
15: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
16: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
17: City Center Celje. Vse najboljše.
18: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
19: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
18: Radio, ki seže do srca.
19: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
18: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
19: Štajerski val.
18: Prijatelj na poti.

0: Dajdo, thank you. Ja, ena teži besed. Hvala lepa ali pa prosim in pa podobno. Minutka čez pol štiri.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Tako je, za najmlajše v knjižnici Laško pripravljajo predstavo o miški, ki je oklofotala medveda. Super zadeva, evo, ob 17. je na sporedu. V srednji knjižnici Celje bo to popoldne biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom. To pa bo ob 17.30. V fotohiši Pelikan v Celju bo danes javno vodstvo po razstavi Festival slovenske politične fotografije 2026 na sporedu ob 18. V Skazovi hiši v Šmarju pa pripravljajo čitalniški večer o knjigi Naj mladina poje Jurče Vreže, zborovodja in vizionar mladinskega pevskega festivala v Celju. Gostja večera pa bo avtorica monografije doktorica Darja Koter. Vse skupaj na sporedu ob 18. Evo, dovolj namigov za lepši popoldan.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Poleg super muzike skrbimo tudi za vašo varno pot. Od Levca proti Petrovčam kolona, tako da strpno na tem delu. Na naslednjem delu pa ne prehitro pri Vrtnarski, radar smer Celje. To je to, hvala, ker poročate vsem ostalim, kaj dogaja na poti.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: V knjižnici Celje vas prihodnji teden vabijo na pester program dogodkov. V ponedeljek, 18. maja o 15.30, brezplačno izobraževanje o uporabi e-bralnikov in zvočnih knjig. Ob 17.30 pa predstavitev knjige Vrt ljubezni avtorice Andreje Cepuš. V četrtek, 21. maja ob 17. v kinu Union še večer Fabula po fabuli z literarnimi portreti mesta. Več informacij in prijave na knjižnica Celje.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si ali v knjižnici Šentjur.
8: Bi si kupil minibager Hoffman Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
9: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
10: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
11: Tednik domovina.
12: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
11: Domovina. Že na prodajnih mestih.
1: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Peti slišim, Lamaj, upam, da se slišimo dobro na frekvencah Štajerskega vala. Nekaj sekund je ostalo do 4 časa. Sveže novice, z vami pa Klara Klobasa.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: V Sloveniji ob življenjsko nevarnih dogodkih pogosto pomagajo tudi prvi posredovalci. To so usposobljeni prostovoljci iz lokalnega okolja, ki na pomoč pogosto priskočijo še pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči, ter začnejo izvajati temeljne postopke oživljanja in druge nujne ukrepe. Prvi posredovalec je že 15 let Jože Pečovnik iz Šmartnega na Pohorju. Tam je ideja o prvih posredovalcih leta 2011 tudi nastala. In kaj svetuje tistim, ki razmišljajo, da bi postali prvi posredovalci?
4: Naj kar pristopi, naj ga ne bo strah, če imam malček želje po tem, ampak to mora imeti človek v sebi. Ljudi naj ne bo strah pristopiti v tistem trenutku, ko po nesrečencu. Tudi če nima tečaja prvega posredovalca, naj poskusi, saj, ker takrat, ko je človek v zastoju srca, je vsaka sekunda odločilna.
3: Projektu Prvi posredovalci smo posvetili včerajšnjo oddajo v Pogled, v kateri smo spregovorili tudi o pomenu projekta za lokalne skupnosti, ki so od večjih krajev in mest bolj oddaljene. Oddaji prisluhnite na naši spletni strani. V Poljčanah je še do konca tega tedna odprto glasovanje za projekte, ki naj jih občina uresniči v okviru participativnega proračuna. Vsak občan lahko glasuje za enega od 4 projektov. To so postavitev ruskega kegljišča, postavitev kozovca in krušne peči v vrtcu Studenice, vzpostavitev opraševalskih koridorjev in vključitev občine v mednarodno mrežo mest Čebelje poti ter ureditev novega otroškega igrišča v Studenicah. Glas lahko oddate prek spleta ali osebno na občini Poljčane. Še na ceste. Inšpekcijski nadzori so pokazali, da trenutna delovišča na slovenskih avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv, je pa večina začasnih ureditev skladna s predpisi in smernicami. Pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa predstavljajo zlasti prometno najbolj obremenjene odseki primorske avtoceste. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo znane jutri.
2: Za sodoben in lažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu. Za vzorec je nekaj sonca, trenutno in pa 14 oziroma 15 stopinj. Tudi po noči bo deževalo, pa tudi jutri nas čaka oblačen dan z občasnim dežjem, deloma bodo plohe in pa tudi nevihte, no popodne se bodo padavine še nekoliko ukrepile in zajele res vso Slovenijo. Najnižje temperature bodo od 6 pa do 12, čez dan pa od 12 pa do 17 stopinj. V soboto bo tudi oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno potem ponehal. Za nedeljo pa je napovedano sončno vreme, pa tudi topleje bo.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Previdno, če ste na poti, ker so ceste še vedno večinoma mokre, od Levca proti Petrovčam je kolona vozil, strpno na tem delu, pri vrtnarski šoli vas čaka radar smer Celje, zastoj pa je tudi na cestah Laško Celje na Polulah v obe smeri in pa Velenje Črnova pri Črnovi. Hvala za vaše prometne podatke, srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Lepo zdrav vsem skupaj.
6: In Silvester.
0: In še vedno naše praznične geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Tako je, nekaj daril, nekaj nagrad imamo še za vas v nadaljevanju. Takole med samo super muziko slišimo tudi to geslo in potem na telefon 038 117 12 40.

0: Eros Ramazzotti, cose della vita. Tole poslušamo kmalo, kde je ljubav, tu si ti, Latino. Pa Uroš Šentjaša. Nikoli prestar. Slišimo pa tudi tole geslo. Pazi.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 000 € in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
6: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: Tako je, in temu primerno vas razveseljujemo vsak dan z različnimi nagradami, z različnimi darili. Z mano pa je Marjanca z Planine pri Sevnici. Marjanca, dober dan.
3: Dober dan.
2: Zdravo. Kako se imate tole popovdne?
3: Ja, kar vredo, super.
2: Kaj počnete? Kaj pečete mogoče? Ja, kaj diši doma po kuhini?
3: Ja, to je že mimo malo.
2: Aha.
3: Drugače pa na toplem.
2: Na toplem. Dežuje še v vaših koncih?
3: Malo Rusija.
2: Aha, pri nas tule v okolici Šentjurja, kolikor vidim skozi okno, je prenehal, ampak danes so še napovedene padavine, jutri tudi šele v nedeljo lahko planiramo mogoče kakšne dejavnosti zunaj, kakšne piknike ali pa izlete. Joka, mahnete tako ali drugače ali ste večinoma bolj v domačih koncih?
3: Kak bi rekla, malo smo domačih, malo tako.
2: Vsega pomale.
3: Pomalem.
2: Ja, tako je najboljše, na taka zlata sredina. Marjanca, mi še vedno praznujemo 73 let, 73. rojstni dan. Skupaj

0: je z vami? To veste?
1: Pa vse. Vemo, vse najboljše.
0: Hvala lepa. In temu primerno vas tudi razveseljujemo z različnimi darili naših pokroviteljev. A bova šla eno številko povedati od 1 pa do 73?
1: Ja, jaz bi kar 20
0: zela, če je še. 20, vse, če pa, ko je prazna, pa potem spet dodamo, tako da ne nehno jih dofiljujemo, tako da ne zmanjka teh daril za vas. Takole bova rekla, dobite darilo našega pokrovitelja, to je trgovina Hac, in sicer paket droge, deska za rezanje in predpasnik. Ena taka komplet zadeva, evo, da se kaj priprav, kaj je dobrega. To je to.
1: Ja, super, super, super, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam, ker ste naša poslušalka. Bote še naprej fajn.
1: Bomo enako, hvala.
0: Lepo zdravo vaš konec, srečno, adio. Vi pa našpičite ušesa, kadarkoli lahko zaslišite geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo,
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.

0: Ja nisam kockar, ali gubim. Srebrna krila legende tole popovdne na Štajerskem valu. Previdno na Proseniškem se je pravkar zgodila prometna nesreča. Jaz upam, da ni kaj hujšega. In če vas moti karkoli, nič 80-21-21. Srečo na vaši poti.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Odejo, odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
4: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
5: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
9: Tednik Domovina.
10: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
9: Domovina, že na prodajnih mestih.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Eric Clapton, Leila, tole popovdne na Štajerskem valu. Točno 5 ura čas za sveže novice. Klara Klobasa je že pred mikrofonom. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Pogledamo še na ceste, vreme, potem pa si privoščimo kakšno kavico. Si za?
1: Sem za.
0: Ok, pa kakšnega kratkega. Hecam se, samo kao.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Bistrici ob Sotli se pripravljajo na prenovo zdravstvene postaje. Župan Franjo Debelak napoveduje.
4: Obnovljeni bojo vsi prostori obstoječega zdravstvenega doma, vključno z ordinacijo, sanitarije, čakalnica, skupni prostori. V bistvu gre za celovito obnovo objekta, ki je star več kot 40 let.
1: Sodobni prostori bodo pacijentom omogočali boljšo zdravstveno oskrbo, zaposlenim pa boljše pogoje za delo. Župan ob tem poudarja, da kadrovske razmere v Bistrici ob Sotli za zdaj ostajajo stabilne. Po njegovih napovedih naj bi prenovo zdravstvene postaje začeli junija in jo zaključili še v letošnjem letu. Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah letos praznuje desetletnico. V muzeju ob vznožju znamenite kalvarije proti cerkvi svetega Roka je stalna razstava, ki jo sestavlja 43 originalnih lesenih baročnih skulptur v naravni velikosti. Stare so več kot 260 let. Gre za originale iz Šmarske kalvarije, ki so jih zaradi zaščite umaknili iz kapelic in restaurirali. Ohranjanje tovrstne kulturne dediščine je za kraj, kot je Šmarje, izjemnega pomena, pravi Vlasta Krampršek Šuc iz Šmarske knjižnice, ki upravlja z muzejem, dodaja.
5: Kaj ti Kalvarija svojo podobo kraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te Kalvarije in tisti, ki poznajo kulturno dediščino iz časa baroka, znajo povedati, da če želite barok doživeti, morate priti v Šmarje pri Jelšah.
1: Desetletnico bodo v muzeju baroka obeležili z več dogodki. Tudi o njih v današnjih minutah za kulturo ob 6:30 zvečer. Papež Leon XIV. Pa je danes obsodil naraščujoče vojaške izdatke po vsem svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanja, ki povečuje napetosti in negotovost, zmanjšuje vlaganja v izobraževanje in zdravstvo, spodkopava zaupanje v diplomacijo in bogati elite, ne smemo imenovati obramba. Papež sicer v zadnjih tednih vse glasneje opozarja na smer, v katero gre svetovno vodstvo.
6: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Klara. Poglejmo še vreme. Nič se nekaj bistveno spremenilo. Oblačno je, zunaj še ponekod tudi dežuje. To je to, tudi preko noči bo deževalo, pa tudi jutri nas čaka oblačen dan, plohe bodo nevihte, no, popodne se bodo padavine še nekoliko okrepile. Kar se pa tiče temperaturo čez pa do 12, čez dan pa do največ 17. V soboto bo še oblačno s pogostim dežjem, za nedeljo pa je potem končno napovedano sončno vreme, suho in tudi topleje.
7: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Na Proseniškem se je zgodila prometna nesreča, ste sporočili na zadnje. Če vas karkoli še zmoti, smo tukaj na brezplačni. Srečno in varno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Lepo zdrav vsem skupaj, vam privoščim kar tako v štartu paket super muzike za tole oblačno deževno popovdne. S Klaro pa si privoščiva eno kavico. Lep dan želim.

0: začetek slovesa.
1: V 90. letu jih je zavetno zapustila draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta Rozalija Fideršek, po domače Šipčeva Rozika iz Svetega Jurija, nazadnje je prebivala v Črmožišu 87. V 90. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta Rozalija Fideršek, po domače Šipčeva Rozika iz Svetega Jurija, nazadnje je prebivala v Črmožišu 87. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču Sveti Jurij. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Džiboni i Vana, ja ću budan sanjati, 6:30. Če se slišimo vse, potem smo skupaj tule popodne na Štajerskem valu, muziko vam vrtim Silvester. No, v nadaljevanju poleg super muzike pa tudi unikatnih 5 z Davorjem.
1: Za pravo domače doživetje v krčmi Jan Živina pri vinskem kralju in kraljici sredi najlepše haloške narave vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051 634 026. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
2: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju magistrica Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, s posebnimi zabojniki nad glodavce v mestu, boč skozi zgodbe, naravo in inovacije, območna revija odraslih pevskih zborov in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
3: Obvestila.
2: Občina Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi del na državni cesti R3 685 Sotelska cesta od 18. maja do 5. junija 2026 vzpostavljena popolna zapora na odseku Rodne-Rankovec. Obvoz bo urejen po lokalnih cestah in ustrezno označen. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
3: Radi imamo hite.

0: Have you ever seen the rain? CCR tole popovdne na Štajerskem valu, točno pol šest je, če za unikatnih pet Aleš Novak, evo, komik, zdaj le nastopa.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je najbolj znani kozjanski komik Aleš Novak. Lep pozdrav v torobno Ljubljano.
4: Torobno Ljubljano, ti rekel, ja kako pa nastavljati, kako vreme je.
3: No ja, sej smo trenutno kar na istem. Pa dober, sej veš, kaj sem želel povedati, no.
4: Ja, sej vem.
3: Aleš, a imate stand-up komiki svojo pisarno?
4: Ja, jaz imam. Mislim, ni zdaj tak, da ima vsak, ne vem, po mojem, mislim, koliko vem, vsi glih nimajo, ampak jaz imam svojo, ko moram se spraviti od bajte pa da nekam grem. Ne zgleda, kot da imam šik, ne?
3: Ja, ja, štekam, da nisi pač skos v trenirki, ne?
4: Tako je, da moraš biti cel dan zgodak, ne? Veš, se oblečeš, se narediš, ti kot človek, se obriješ, se spucaš, ne? In greš pisarno, ne? Tako odrasel človek, ne?
3: Ba je, imaš tudi delavnico?
4: Veš, ko je, ena soba je pisarna, druga soba je tak malo delavnica, imam na cirkularko, Pa še neka orodja, pa včas kaj žagam. Bolj za hobi, no? Da ne bo kdo mislil, da imam še postranski eno kariero.
3: Imam idejo, a bi ti lahko sceno naredil za naš koncert Večer s prijatelji?
4: Ja, to se bo treba z direktorstvo dobiti, ne? Ko po ceni to ne bo, ne? Drugač poveš, da lahko naredim.
3: Če bi mogel izbrati, da dan preživiš brez humorja ali brez telefona, kaj bi izbral?
4: Ja, itak boljše brez telefona, ne?
3: A si velik na telefonu?
4: Mislim, kulčni, ko sem preveč, ne? Niti ne upam včasih pogledati tisto, ko lahko pogledaš, koliko sajta si bil gore, ne? Takrat ga pa nimam, no pa tudi nič ne fali, no? Ni zdaj tako, da bi rekel, da pa večer se pa kar tresem, da končno dobim telefon, ne?
3: Če potegne večer, to glih neki ful odvis nisi?
4: Od telefona ne.
3: Od česa si pa, recimo?
4: Pa veš, ko bi rekel, od neke aktivnosti, no? Nekaj se mora dogajati. To se mi zdi pa, da sem rahlo odvisen, no? Ko se ve, kak dan, da nič ne delaš, je vredi, samo drugače pa mora se nekaj dogajati, no? Če sem predolgo na dopustu, recimo, mi ni vredi. Moram nekaj delati, biti nek projekt, nekje. To se mi zdi, da sem malo odvisen, da se nekaj dogaja.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Div je, tabuje tole popolne z nami na Štajerskem valu, ko je do šestih ostalo dobrih 10 minut in na polni uri paket svežih novic, da bomo na tekočem.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Takole, nekaj sekund je ostalo do šestih, čas, da mikrofon prevzame Klara Klobasa. Čas za novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: V Šentjurju so danes naredili pomemben korak k uresničitvi gradnje intervencijskega centra, v katerem bodo svoj prostor dobili šentjurski gasilci, civilna zaščita in Rdeči križ. Ob tem pa država načrtuje še gradnjo nove policijske postaje. Župan Marko Diaci je podpisal pogodbo za komunalno opremljanje območja s celjskim podjetjem VOC. Ob tem je dejal.
4: Gre za zahteven poseg, saj se dejansko objekt nahaja ob glavni cesti Šentjur-Dobovec. Na zahodni strani je omejeno z obstoječimi objekti, na južni z vodotokom Voglajna in pa na vzhodni strani je zamejeno z protipoplavnim nasipom, ki ga v ta namen tudi predstavljamo.
3: Projekt komunalnega opremljanja je vreden okoli 1,700,000 evrov. Komunalna oprema poleg ureditve kanalizacije, telekomunikacijskih vodov, elektropriključkov in javne razsvetljave zajema še gradnjo ceste in dveh parkirišč. Rok za končanje del je 2 leti. V tem času bo občina tudi pripravila vso potrebno dokumentacijo za gradnjo intervencijskega centra. Jutri se zaključuje teden Rdečega križa, letos pod geslom Združeni v humanosti. Rdeči križ Slovenije sicer letos obeležuje 160-letnico obstoja najstarejše svetovne humanitarne organizacije na Slovenskem. Sekretar Žalskega združenja Rdečega križa Matjaž Črešnovar kot največji izziv, s katerim se soočajo dobrodelne organizacije, kot je njihova, izpostavlja pridobivanje novih prostovoljcev.
5: Še vedno lahko računamo na te naše obstoječe, naj se ne sliši nespoštljivo starejše prostovoljce. In ti prostovoljci ves čas bdijo nad svojimi sokrajani. Ta prostovoljska pomoč je nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačene storitve pa malo.
3: Poslanstvu in delu Rdečega križa smo posvetili oddajo Vpogled minulo sredo. Poslušate jo lahko na naši spletni strani. In še na tujem. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo ter nekatere druge dele Ukrajine. Napadi so v ukrajinski prestolnici po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali najmanj 8 smrtnih žrtev, več 10 ljudi je ranjenih, več kot 10 jih pogrešajo.
2: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Klara. Poglejmo še vreme. Oblačno je, ponekod mogoče še rahlo dežuje in pa 12 stopinj, sicer pa bo preko noči deževalo po vsej Sloveniji. Tako da nas tudi jutri čaka oblačen dež, oblačen dan z dežjem, plohe bodo pa tudi nevihte, ki bodo potem popoldne zajele res vso Slovenijo, pa se še ukrepile zraven. Zjutraj temperature od 6 pa do 12, potem čez dan od 12 do 17 stopinj. No, soboto bo nekaj podobnega, lepa napoved pa je za nedeljo.
6: Zadetek v polno. Trgovine, joge!
0: Na cestah po Sloveniji ponekod precej živahno, v naši bližnji okolici pa precej mirno, promet je večinoma tekoč, so pa ceste mokre, spolzke previdno, če se odpravljate na pot oziroma če ste že na cesti.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4 minute čez 6 na naši vekerci, tako smo vas lepo skoraj pospremili v petek. Jutri ga štartamo zelo zabavno, zanimivo, zjutraj kar v VIP 5, kako bo z nami zelo energična, vedno nasmejana Ljubica Špure Zbinšek iz skupine med drugim Zakapane. Ostanite naša družba.
1: Štajerski val.

0: V knjižnici Celje vas prihodnji teden vabijo na pester program dogodkov. V ponedeljek, 18. maja o 15.30, brezplačno izobraževanje o uporabi e-bralnikov in zvočnih knjig. Ob 17.30 pa predstavitev knjige Vrt ljubezni avtorice Andreje Cepuš. V četrtek, 21. maja ob 17. v kinu Union še večer Fabula po fabuli z literarnimi portreti mesta. Več informacij in prijave na Knjižnica Celje.
1: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavčev kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte.si ali v knjižnici Šentjur.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-48-98.
6: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V naslednjih minutah bomo pokukali v muzej baroka v Šmarju pri Jelšah, ki bo kmalu v juniju obeležil desetletnico odprtja. Na drugi strani prav lepo pozdravljam Vlasto Krampršek-Šuc, koordinatorko kulturnih programov v knjižnici Šmarje pri Jelšah. Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci in seveda vi v studiju.
1: Vlasta, najprej za tiste, ki muzeja baroka v Šmarju še niso obiskali. Na kratko nam ga predstavite. Kaj je na ogled, kaj lahko spoznamo pri vas?
2: Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah se navezuje pravzaprav na kalvarijo, ki se vzpenja takoj nad muzejem proti cerkvi svetega Roka. V muzeju je razstavljenih vseh 43 kipov, to je celotna zbirka lesenih skulptur oziroma kipov, ki so bili v sredini 18. stoletja izdelani kot oprema teh kalvarijskih kapel. Vsi kipi so zelo dobro ohranjeni in so tudi konzervirani oziroma restaurirani, primerni za muzejsko postavitev. Izdelani so v naravni velikosti in že to je en razlog, zaradi katerega na obiskovalce naredijo izjemen vtis.
1: Kako pomembno je po vaše ohranjanje takšne dediščine za kraj, kot je Šmarje pri Jelšah?
2: Ja, jaz mislim, da je muzej baroka za Šmarje izjemnega pomena, kajti kalvarija svojo podobo, svojo postavitvijo kraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te kalvarije in tisti, ki prihajajo in poznajo kulturno dediščino iz časa baroka, znajo povedati, da če želite barok doživeti, morate priti v Šmarje pri Jelšah in mislim, da je to nekaj, kar pri nas moramo ohraniti.
1: Muzej torej praznuje desetletnico, pripravljate kakšno posebno praznovanje, kako boste obeležili jubilej?
2: Imamo v načrtu kar nekaj dogodkov. Prvega že to nedeljo, ko bomo hkrati obeležili tudi Mednarodni dan muzejev. V srednji razstavni dvorani bo namreč nastopila vokalna skupina Freja in to ne po naključju. Namreč, še preden je bil muzej baroka uradno odprt, je bila vokalna skupina Freja

0: prva, ki je zapela v osrednji razstavni dvorani in tako odkrila izjemno akustiko tega prostora. To odkritje je v nadaljevanju vplivalo na drugačno postavitev stalne razstave, kot je bila sprva zamišljena. Zato lahko osrednjo razstavno dvorano danes uporabljamo tudi kot koncertno dvorano. Pri tem naj dodam, da vsi eksponati, torej kipi iz kalvarijskih kapel, ostanejo na svojih mestih in se zlijajo z občinstvom. To je bilo obiskovalcem najprej nekoliko nenavadno, no zdaj pa so se navadili in obisk dogodkov v muzeju prav zato predstavlja posebno doživetje.
1: Koncert ob desetletnici muzeja baroka bo v nedeljo ob 17. V juniju na poletno muzejsko noč bodo praznovali s harmonikarskim orkestrom glasbene šole Rogaška Slatina, ki letos obeležuje 30-letnico. Osrednji dogodek pripravljajo konec septembra, ko bodo pri stalni razstavi odprli dodatek člene kamnitega pročelja pete kapele. Dogodek pa bo pospremil koncert. Tudi november bo v znamenju glasbe. V muzeju baroka bosta nastopila pevka, pravličarka in ohranjevalka ljudskega spomina Ljuba Jenče in lutnar Izidor Erazem Grafenauer. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
2: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: zvezdi.
1: Tudi če vreme ne bo ravno za razglednico, bo v tokratnem VIP petku sonce. K nam prihaja vedno nasmejana Ljubica Špure Jazbinšek.
2: Moja profesorca imah pa lepe noge.
1: Vedno nasmejana članica skupine Zakapane bo z nami poklepetala o novi pesmi Moja profesorca, o spominih na televizijski šov Znan obraz ima svoj glas in vseh tistih zabavnih trenutkih, ki jih prinese življenje na odru. Ne zamudite, ta petek na Štajerskem valu, malo po osmi, v VIP petku.
0: VIP petek.
3: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Ne bom več kandidiral po štirih mandatih županovanja in mislim, da je čas za nove generacije. Ideje v Bistrici absolutno ne zmanjkuje, a vendar sem prepričan, da se bo najdel nekdo, ki bo želel dobro delati tudi naprej.
5: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Smo v Rogatcu pripravili oziroma razvili 6 novih kolesarskih tur, ki so nekako prilagojene električnim kolesom. Obljubljajo razglede in doživetje brez napora.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Ta projekt ima zelo široko, tudi mednarodno razsežnost. Glavni produkt tega je pa tudi ustanovitev društva. Prvo čezmejno društvo je razpršeni muzej mlinov Slovenije in Mađarske.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
11: Tole bo pa popoln piknik.
12: Si poskrbel za pijačo?
11: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
13: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
11: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
13: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tudi če vreme ne bo ravno za razglednico, bo v tokratnem VIP petku sonce. K nam prihaja vedno nasmejana Ljubica Špure Jazbinšek.
1: Moja profesorca ima pa lepe noge.
0: Vedno nasmejana članica skupine Zakapane bo z nami poklepetala o novi pesmi Moja profesorca, o spominih na televizijski šov Znan obraz ima svoj glas in vseh tistih zabavnih trenutkih, ki jih prinese življenje na odru. Ne zamudite, ta petek na Štajerskem valu, malo po osmi, v VIP petku.
2: VIP petek.
3: Hit tedna
4: na Štajerskem valu.
2: Nuša Derenda. Nova.

0: čestite.
1: Tudi če vreme ne bo ravno za razglednico, bo v tokratnem VIP petku sonce. K nam prihaja vedno nasmejana Ljubica Špure Jazbinšek.
2: Moja profesorca ima pa lepe noge.
1: Vedno nasmejana članica skupine Zakapane bo z nami poklepetala o novi pesmi Moja profesorca, o spominih na televizijski šov Znan obraz ima svoj glas in vseh tistih zabavnih trenutkih, ki jih prinese življenje na odru. Ne zamudite, ta petek na Štajerskem valu, malo po osmi, v VIP petku.
3: VIP petku.

0: Vip petek.
1: Tudi če vreme ne bo ravno za razglednico, bo v tokratnem Vip petku sonce. K nam prihaja vedno nasmejana Ljubica Špure Jazbinšek.
2: Tvoja profesorca ima pa lepe noge.
1: Vedno nasmejana članica skupine Zakapane bo z nami poklepetala o novi pesmi Moja profesorca, o spominih na televizijski šov Znan obraz ima svoj glas in vseh tistih zabavnih trenutkih, ki jih prinese življenje na odru. Ne zamudite, ta petek na Štajerskem valu, malo po osmi, v VIP petku.
0: VIP petku.